အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: Pega, pega, pega,
1: pega.
0: Não sei. 26, 27, 28, 29.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

来个！

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစဲမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့တူထိတ်လန့်နေစဲလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြူငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစေ့ပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လား။ကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး၄၅ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်ကွာပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်တန်းတကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျို
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆံမဖူလုံးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတောင်သူတွေစပါးမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ပဲဝင်ငွေရတီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်းဒီကလည်းဤပြည်ကြံတဲ့ငွေကြေးအရင်ဒီမဖူလုံးလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တော်တော်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဦးချလွတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါဗျ။မြို့ဖလားအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူတို့ကအခြေအနေကိုအခုလိုပြောလာပါဗျ။အ
2: စားတော့ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြောလိုက်ပြီလေ။ဆက်နေတော့ဒီလိုပြောလိုက်အသက်ကြီးလာပြီးတော့လူတွေမတင်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ပါလို့ရတာ။ကလေးတွေပါဒီစရာအကလေးတော့ဒီနေရာလူသားတွေကတော့နေရလဲလူကြောင့်လည်းပါလေလူကြောင့်လည်းနေရာတို့လည်းလူပါလို့ရပေါ့
1: စပေးဆောင်ရည်လည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီးမယ်လဲထွန်ရက်မထားတဲ့လေမြေပေါ်မှာတဘာဝတိုင်းပေါရောက်နေတဲ့ပေါင်းမိတွေကိုပြန်လဲတွေ့မြင်လာရပါတယ်လေမဆိုင်နိုင်တော့တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျော့ပဲလေမြေမှာနှစ်ရှည်သီးနှံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်းအပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပေမဲ့အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုသားတွေဖြစ်ကုန်တာငွေကြေးအရင်းဒီမတက်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်သီးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီပြည်နယ်ရဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချို့ဒူးရင်းအပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်းစိုက်ပျိုးစည်းဝါအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြို့နယ်အတွင်းကဥယျာဉ်ချန်စိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုလောဆယ်ကိုနေထားလောပဲညီပညာလောအဆင်မပြေဘူးဒီဝေးကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြီးကိုဘာလို့ကိုမလို့တာလဲသူကတော့ဝေးကြောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါဘူးဒီကဘာလို့ဒီလိုလဲ။အများကြီးထိုင်နေရတာ။ကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ချို့ဒီကပြင်လို့ပြင်ကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုတီချာကောင်းပြီပါပြီဆိုကိုလည်းမပြောရဘူး။ဒါဒီပြန်ဆိုင်လို့တော်တော်နဲ့ဒီတက်တယ်မှာပြန်ဆိုင်လို့ရှင်ကလုံးမပြောရဘူး။ဟိုကဒီလေ50 60လောက်ရှိနေတဲ့တန်းဆိုတာအစားပြန်ဖိုးလို့မရတော့ဘူး။ဘလို့ပဲစတဲ့လေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုဒါမျိုးဆိုတော့အတော်ရိုးနေပညာပါအဲ့လိုလေ
1: ကရင်ပြည်နယ်ဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်းနှီးနှဲပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နှဲပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနှောက်ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဆယ်နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြောကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ မိကုန်းထုတ်ဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေးချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူးဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနကုန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီကာလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူးတရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေမဲ့အရာဝန်နှကုတ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်နဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်းသီးတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတငယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပုံမင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွေတွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36-24-36တို့33-23-34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငတ်မှုဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်တစ်ချက်တကောင်ပဲတစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသာငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းနဲ့မှအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံတဲ့အထိပြစ်ချလိုက်တယ်မထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောက်တူတွေတောင်းပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သာနမေရပီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ် ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းခြားနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့စည်းကမ်းကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကစီးကန်းပေါ်တဲ့တယ်ပဲလင်းမှုတွေကအောက်ကတို့ချိုးပေးတယ်ပေါ့စီးကန်းက NUG စီးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားစီးကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရစ်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄5ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကင်းနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်ကကြားလို့ဘွားအီကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုတည်းပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။စီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်။နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြားတယ
5: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။လူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆက်လို့အာရကန်အာမီရဲ့စီအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ် NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမင်းမြန်ရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မင်းမြန်ခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူးULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်တပ်ဖက်မှလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေးဆမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောင်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ ကလဝကနေ24နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလှိမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနည်းချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
0: ်။ဂျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုးဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆရာမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်ဝင်မြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆရာမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါလေ။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောင်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောင်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါလေ။သူပြောချင်တဲ့အိဗယ်ကစူးစမ်းနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူး။ညာတက်တဲ့သူနဲ့မတက်တဲ့သူလဲသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။တူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရပ်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်းမြင်းကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုသင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအလုံးဒန်းတို့နှီးပါလိလာနိုင်ပြီအခွင့်လန်းကွာဟချက်နေသွားပြီအတားဆီးတွေနေသွားတာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အလုံးနှီးပါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖြောပြင်းင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူးလူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ် TikTok ဆော့မယ်လူကြီးတွေကအတင်းဖြစ်တွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းပေါ်ကနေချဲတွန်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတည်းမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
5: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြစ်ချေမြို့တလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ခြေတပ်ဖြတ်ခံရရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တဖက်ကန် ARI မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးနားကခြေရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားနီးပါးခန့်အကြာမြေချေမျိုးနဲ့ဂျေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနေငယ်ကြနေပြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်လောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်လောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမြို့ပေါ်မှာလည်းရုပ်လောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရနေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမျိုးရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြေတားရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြေတားရက်ခန့်မှုဟာမြေချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပကံညာဦးတစ်ဖက်ကမြေချေတန့်ကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မျိုးနယ်နဲ့ပခုတ်ကူမျိုးနယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့သကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကရုံမှာနေကင်းရုံးချိန်အတွင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝင်နိုင်တချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းမျိုးတွေမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကရုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ပုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသခိုင်းမျိုးလာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကယုံနေမှာတွားရောက်လုကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာ၊ရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာ၊ပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသလိုတနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသ၊ဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရပ်ဖက်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းထောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခက်ခဲလာတာ။အဲစင်းစနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
0: လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတက်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘောကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းလုံးတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်ဒီခင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရနေရခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမဆိုလို့စီရဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်ထူရပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကြီးလို့နေပြရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစား1000ခွဲပောက်ပြီးမလို့လေးစားတောင်းခွင့်နဲ့လုပ်တဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
1: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ CEO ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေသားကြတော့ CEO ကြီးကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ရှာရှာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်1ကတော့ဒီကလှူတာရှာလာတာရဲ့နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့။နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနာနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်။မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေသတွေမှာနော်မဆိုင်ပဲနဲ့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရဲ့နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့နောက်ယာတိဝုဒုဟာဈေးကွက်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
1: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြင်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်။
2: ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်10မိနစ်စာမှာ6000လောက်ရတာ哦10မိနစ်စာမှာသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံး
6: ပတ်ချလေရိုက်ကုန်တော့ဗောနော်သူတို့အကြက်တည်းကသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တည်းကသူတို့ကြည်လျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာဗောနော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရရှင
7: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်9နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညညရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့9နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရဲရေးဝင်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဗကုတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလဲပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖာကန်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း ARR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့ဆင်းမျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြင်းနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း၊နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလိုARR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတခြားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းဒေသဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူး။ဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေတာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်NUG အစိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်စ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတေတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအတိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအတိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နီထဲကနဂါဂရိဒိုင်နီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုပြီးနဂါတိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထေဖို့မှုတွေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဥတော်နိုင်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force တပ်ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစည်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။မျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတီကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မွေးကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်မွေးခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလေးဖြစ်လာနေတာပါတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ့်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းအတွင်းအောင်မွေးခံလိုက်မယ်ဆိုရယ်ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းနူကြီးများရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းနူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေးတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံနေနဲ့ချင်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောက်နေတဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတယ်များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့တော်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလေတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေကောင်တွေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပလီအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မှကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှပန်ရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတပတ်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံနေကဂျိုးသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရ။အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရ။ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိန်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြံပေးမင်းအောင်လိုက်တမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လိုက်တမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးအောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအရက်သားဆိုရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးရည်သူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမူရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စီတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ဂူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတပ်တွင်းတပ်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအသိအမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြားအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မှထွက်ခွာတန်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီကရရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နေကပေါင်းဆက်5လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ရာကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတော့မြို့နေလူထုအနေနဲ့မြို့မထွက်ခွာတင်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လမ်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်လမ်းငအိုးရွှေကူလမ်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ပြန်များအနေနဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးခင်စီဖွားလမ်းပိုင်းကိုသာသုံးပြုပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နယ်ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရတာကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စီးရင်အချက်လက်တွေရမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့ AR မြစ်ကြောင်တိုင်းအနေငယ်ဆန်တက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှပိုင်းတွေတင်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းအတိုင်းမျိုးရည်နဲ့ AR မြေရှိဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိ ंछ ုံထားတဲ့ရွှေကူမျိုးနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲထိ ंछ ုံဖို့ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမျိုးထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့ဗမော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဗလနကိုင်ဖွဲ့ကမှလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုဖို့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံမှုရော့ကျစေမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လင်းလက်နက်ကင်တက်တွေလူရင်းလက်နက်အင်အားတချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1920ကျော်80နှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာဆပလအစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့ဒေါ်လာရေးလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အနာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ဒီလိုညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အရှိန်ဟုန်နဲ့မြို့တမြို့ပြီးတမြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွေတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကာနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုညာနှစ်ခုစစ်စင်စတင်ပြီးတနှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတတုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးအခိုက်အတန့်ယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းထိုသောမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတည်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်ကမျိုးချုပ်ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူရင်တပ်ပွဲတွေပထမချိန်အဖြစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာတင်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကလူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တင်းယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ချိန်လဲလွှတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးယူရင်တပ်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုရှိတဲ့အချိန်တွေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်တရင်းဘက်နိုင်ငံလောက်သာတင်းယူထားနိုင်တာမျိုးနေထားတွေမှာမြို့ကလူလူအနေနဲ့တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပပေါ့မိခင်ထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေနေတဲ့မြို့သိမ်းပြည်နောက်မှာမျိုးပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြို့ကလူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမျိုးသိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရရစနစ်နာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်မှုဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲဖော်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါ။မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကန်တွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်သမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအောင်လို့ကိုတောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေအောက်မှာမြို့သင်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့ဒီဘုတ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်းနဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းသုံးဆောင်နေမတဲ့နိုင်မဲ့ထားခဲ့ရတယ်နော်မြို့မှာတိုက်ပွဲညင်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုစားကားနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန လုံးစုံပြည့်စုံမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချင်းနေရကြမြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေပရိရဲ့ပေါ်ဆောင်တာမျိုးမဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့ကြစဉ်းစားခဲ့ပြပြီးသိယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမှသတင်းထက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်ဖို့လူလူနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြာခဏမြို့တင်တိုက်ပွဲဆင်းလွှဲလိုက်ပြန်လဲလွှဲရလိုက်အနေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မြို့နယ်လူလူနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရွှေကမျိုးကနေမြို့နယ်လူလူဆက်ကွာတင်ဆောင်ပေးဖို့ KYL ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ကြီးညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်သလဲရွှေကမျိုးကအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မဲ့အနေအထားဟုတ်ရဲ့လားဗမော်မျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူသိမ်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American အစိုးရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝဆုံဆန်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဖ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဆယ်နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါအပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးထေတံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြောကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေးချမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူးဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှူးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှကုတ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဂုံနေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲ့မှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါလေ။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါလေ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါလေ။မလာဆောဘဲကစပြီးလူပေါင်း 3,900 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတက်ကာပေါလုံကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမယ်ဘောလုံးပွဲအထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမတင်းကိုဒုတိယချိန်မြောက်ကဘာဗလာမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကဘာဗလာဟာအရင်ကဘာဗလာတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာဗလာပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ခိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကဘာဗလာဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကဘာဗလာပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: တိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေတဲကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရီသူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစစ်နားပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့စစ်နားပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါတမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို 18,000 ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုးခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါ
2: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູມຍາຄະຍາກົດກາເມິດເສັດໄປຈິນນາກໍຍມາປີຣິງກະສະເບຊောင်းປີດູລິນແນ່ປິນຍາຍີທောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါລະ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດນີ້ແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸ້ຍແກໂກຣິມຽພິນກະສະເບຊောင်းຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລິນແນ່ສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູໄປນີດາຜິດပါລະກູລູສະເບເດປິນຍາຍີແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနေပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ဘက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝ ဝန်ထုပ်ဝန်ဘူးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုးလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

去去去来干来干来干

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကိုစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစိုးရပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတင်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်နေထွက်ပြေးတင်းချောင်စရာမလိုကြောင်းចောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်နေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်နေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတင်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများအပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခစ်အပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတိန်ဆောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးဈာမလေးဟာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအေရီမြစ်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန့်သေဆုံးစစ်တွေနီးအဲအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်း6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတတ်ဖြတ်ရင်းမြုံနယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းအလုတ္တမအခွင့်ရင်းနဲ့လူအခွင့်ရင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုကိုရေးယူဖို့ IRC ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်နဲ့ စစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲလာကဘာဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချစတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတိုက်အိမ်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန့်သေဆုံးစစ်တွေနီအေအေထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတံမြန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရစ်တက်စခန်းအနီးတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းခမရ930တပ်ရင်းမှဒုပုံမှုကြီးစုထွေအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်အရာရှိနဲ့စစ်သား20နီးပါးသေဆုံးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။တပ်ရင်းမှဒုပုံမှုကြီးစုထွေအရာရှိ2ဦးနဲ့အခြားအဆင့်18ဦးခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအာရခတပ်တော်ရဲ့တက်ကွင်းအတွင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒူပုံမူကြီးစိုးထွေးဟာစနိုက်ပါထိမှန်တေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြံစစ်သားတွေဟာလည်းအေအေရိတ်ပိတ်ဆို့ချေမုံချင်းကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဖက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးစီဒမ်ဘူကြီးဇင်းယောကပြောပါရယ်တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့တက်ရင်မှုစိုးထွေးဟာစစ်တက္ကသိုလ် DSA အပတ်စဉ်49ဆင်းဖြစ်ပြီးသူတို့အပတ်စဉ်ကအရာရှိတွေဟာကလောမှာစစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်မွမ်းမံတင်တန်းတက်ရောက်နေကြပေမဲ့သူကတော့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုရောက်နေတာကြောင့်တင်တန်းတက်ခွင့်မရပဲကြန့်ရှိနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကရွှေမင်းကန်စိတ်ကန်းအထိလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အရခတက်တော်ဟာလက်ရှိမှာစစ်တွေမျိုးနဲ့လေးမိုင်ခန့်အကွာကနိုင်ကန်ချေးရွာအနီးအထိထိုးဆက်ဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုရပိုင်တွင်စစ်တွေမျိုးနယ်ထဲကနိုင်ကန်ရာတန်တောကန်ကံကောကျွန်းစတဲ့ကျေးရွာရိအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနိုင်ကန်ကျေးရွာဟာစစ်တွေတပ်ကစားနဲ့တမိုင်ကျော်ကြားမတောက်တိုက်ရင်နဲ့မိုင်ဝက်လောက်သာကွာဝေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဖက်ကစစ်တပ်ကကင်းစခန်းတွေကိုမြေပြင်ထိုးဆက်ပြင်းလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့မှတိုက်ခိုက်နေပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းနိုင်ကန်ရွာအနီးကကင်းစခန်းကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါသေးတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဖက်ကလည်းအေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပုံနာကျွန်းနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပြီးစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာလည်းည9နာရီကနေမနေ့4နာရီအထိညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ကကင်းလှဲ့တာတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစက်သေးမှပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့ကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့စကိုင်းတိုင်းကတာ9အိုးဖက်ကနေထိုးဆက်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတွေဟာ9အိုးကနေရွှေကိုအထိဆက်တက်လာဖို့စူးစမ်းနေပြီးလက်ရှိမှာရွှေကိုမြို့အထက်ပိုင်းငါးလန်းစုံအနီးတော်လှန်ရွာပန်းတင်ရွာနဲ့ငဘက်ကြီးရွာတို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲတွင်လူနေအိမ်တချို့လက်နေကြီးထိမှန်နာနဲ့လမ်းမပေါ်သွာလာနေတဲ့အရက်သားတွေထိခိုက်တာတွေလည်းရှိနေရလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မြို့နေလူထုအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်တိတ်ဆောင်ကြဖို့အတိပေးထားပြီးလုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်သွားလာကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ရဲမျိုးနယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားဒဏ်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့ရက်နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာချောင်းခွရွာနဲ့ဇီးတော်ရွာဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းထမ်းပင်ကုန်းရွာနဲ့ကျွတ်လှကုန်းရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာနေအိမ်200နီးပါးမီးလောင်ပြာကျခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းချောင်းခွရွာထိပ်တရားမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလ26ရက်နေ့ကလည်းကင်ကြီးရွာထဲပြန်ဝင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရာနေရာမှာတင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်4ကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်ကာလအတွင်းအုပ်ဖို့နယ်မှာစုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိသေဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့စစ်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း30နီးပါးကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလဲမေလ31ရက်နေ့ကစတင်ပြီး6ဦးရေစကြိုပခုတ်ကိုလမ်းပိုက်အနီးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အင်အား200ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာစင်မြင်နဲ့ငလုံးတင်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ထို့သောစီးနှင်းထားစဉ်တွေနေအိမ်တွေကတံဖိုးရှိပျက်စီးတွေကို6ဘင်းက6စီ
2: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးက ူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြိသက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ရဲ့ခိုးယူခဲ့ကြပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိစင်မြေရွာကကျေးရွာဖုံးကြီးကြောင့်ပါဝင်နေအိမ်အများပြားကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းပြန်ထွက်သွားပေမဲ့ဒေသခံတွေဟာရွာကိုမပြန်ရဲကြသေးပဲကျေးရွာ12ရွာကပြည်သူ1000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာတွေအရေးပေါ်လိုအနေလို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာလဲစစ်ရောဂါတဲ့အမျိုးသားတအူအပါဝင်ပြည်သူ10ဦးခန့်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်မင်းတပ်ပုတ်တလင်းပေါက်ကြိုက်ထုံနဲ့ကလေးတမူတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းရှိကွမ်းအုံရွာအုတ်ဖို့ရွာနဲ့ဖုံးကြီးလမ်းခွဲကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter Wintrol လေယာဉ်တို့နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်ဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter 3စီးဖြင့်3ကြိမ်Wintrol ဖြင့်၄ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတဦးသေဆုံးခဲ့က၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ12ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမကွေးလေတပ်က Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုဖြတ်အားပြင်ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်မနက်8နာရီခန့်ကလည်းတရဦးလေတပ်က Jet Fighter နှစ်စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့နယ်အရှိချမ်းကိုဘုံ8လုံး၄ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကခြေရွာတွေကိုလည်းဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းပိုင်းရှိအရှိခုံသာရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူနှုတ်တေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နေမြေငပြောတော်ခြေရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ကိုတောင်းမှာမူရဲ့စေဝါတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုမြို့နယ်ပကပဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကိုတောင်းမြို့နယ်မှာမူရဲ့စေဝါတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ညနေ4နာရီခန့်မှာပါချံမြေရိုးတလျှောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာမတင်ငါစရာလှေတစည်းကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအခုလိုဖန်စီရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရဲလေပေါ်မှာ WY စာသားပါမူရဲ့စေဝါ964ပြားနဲ့အတူခမောက်ငယ်ဂျေးရွာကအသက်30အရွယ်ညီရေဆိုသူနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်2ဦးတို့ကိုဖန်စီရမိခဲ့ပြီးဥပရေနဲ့အငေးဆက်လက်အရေးယူသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါရဲထို့အပြင်ကော့တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာမူရဲ့စေဝါရောင်းဝယ်ဓာတွေနဲ့တုံးဆွဲဓာတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပကဖကတတိပြုထားပါရဲရှင်ဆလပီစစ်တပ်ကလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးယုံတာမကတိုင်းသားအချင်းချင်းတွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပအုပ်အမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF တရီပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေယုံတာမကတိုင်းသားအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပအုပ်အမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇွန်လ17ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့ပုံအမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF လက်ရှိအမှတ် 1311 တပ်ရင်းကိုကရင်နီပြည်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့လေးနှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုအသိပေးလိုက်တာပါ။မြို့တော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားနဲ့အနာဂတ်ပဲ့ကန်ရှင်တွေဟာလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပအုပ်တိုင်းသားလူငယ်တွေအပါအဝင်တိုင်းသားလူငယ်များအနေနဲ့သမိုင်းကပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်ကိုပခုံးထမ်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲမှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကနေခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီးပါဝင်တွန်းလှန်ပေးကြဖို့ PNDF ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ပို့အမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF အမှတ် 1311 တပ်ရင်းအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွန်းလှန်ရေး၄နှစ်တာကာလအတွင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအရေးကိုမကြည့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးလွတ်မြောက်ရေးတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ပဒေပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်မှန်းပြီးတွန်းလှန်ရေးအင်အားစုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့သူတို့ရဲ့တောက်တိုင်တွေအပိသက်ခြုံငိမ့်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF ကရဲဘော်တွေဟာတော်လှန်ရေး၄နှစ်တာကာလကနေဒီနေ့ထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှခြုံငိမ့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိရေးတရားမျှတမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်အခက်ခဲမျိုးစုံကြားကနေရဲရဲရင့်ရင့်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးနဲ့ပြည်ကြီးတခုမှာဓမြတိုက်လူရဲသူများဟာစစ်တပ်လျောက်ခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထီးများဖြစ်နေတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တို့မှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဓားထောက်ရိုက်တဲ့လူရဲနေသူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတရားဝင်ကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဝင်ဆိုင်ပုတ်အနီးမှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ဆုံတွဲတတွဲကိုဓားထောက်ပြီးဆိုင်ကယ်လူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မြို့မ2ရက်ကွယ်မှာနေထိုင်တဲ့မျိုးစင်ထွန်းနဲ့နိုင်စော်ဦးစုတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကမြို့မနှင့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်ဌာနတွေအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုကပ်ပြားထုတ်ပေးထားသူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းပြည်သူစစ်2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးတက်ဆိုင်ရာတပ်နယ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကလည်းပြည်ကြီးတကူမြို့နယ်61လမ်းနဲ့123လမ်းအနီးမှာဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုအောက်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ပြီးဆိုင်ကယ်လူရဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်20ရွယ်မျိုးတန်ဇော်ခေါ်တိဟဇော်ခေါ်ဒီတိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲခန့်ကချက်မြတ်သားစီမြို့နယ်49လမ်းနဲ့116လမ်းတောင်ရှိပကံဘီယာဆိုင်မှာတောက်စားနေစဉ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဆိုပါရဲ၎င်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်ရလူရဲမှုမှာအတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရေကြည်ကျေးရွာကဆိုင်းစူးစူးမောင်ဆိုင်းသူရထွန်းခေါ်ဟုတ်ပါနဲ့ကလားကြီးချံကျေးရွာကအောင်သူရကျော်ခေါ်ဖိုးချစ်တို့ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါရဲအခုလိုအုပ်စုဖွဲ့လူရဲမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူလေဦးစလုံးဟာလည်းရက်ွက်လုံးချုံရဲ့အကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ကသတင်းပေးဖို့မွေးမြူထားတဲ့ပြူစောထီးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကသိရှိရပါတယ်ရှင်။အလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုကိုအရေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ဆက်ပြီးအရေးယူသွားဖို့114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ္တမငီလာခိုင် ILC ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားငွေငွေရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုတ္တမနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနအလုတ္တမရေးရဦးစီးဌာနကဇွန်12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ္တမငီလာခန့် ILC မှာမြန်မာနိုင်ငံကအလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်အရေးယူမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတိပြုချမှတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အထူးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာတင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စီယုံခွင့်ကာကွယ်ဆိုင်ရာ convention အမှတ် 89 နဲ့အတမလုတ်အားပေးခိုင်းစင်မှုဆိုင်ရာ convention အမှတ် 29 တို့ကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်နေတာတွေကိုအတိအကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး9နှစ်တာကာလအတွင်းအရက်ဖက်လွတ်လပ်ခွင့်တွေပျက်စီးယိုယွန်းလာတာအလုတ္တမသမဂအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တာ မတရားဖန်ဆင်းညှဉ်းပန်းတာနဲ့ချိန်ချောက်တာတွေကိုလည်းအလွန်အမင်းစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းလဲကော်မတီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေကိုအတမစစ်မှုထမ်းဆုဆောင်ခြင်းအခြားအတမလို့အားပေးခိုင်းစေမှုပုံစံတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ကအတမလို့အားပေးခိုင်းစေမှုတွေဆက်လုပ်နေတာတွေအပေါ်လဲကော်မတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့လို့ထောက်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ILO စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအပေါ်ဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်အပြည့်စုံကိုအခုနဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ထက်နောက်မကြာပဲ ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံတင်ပြဖို့လဲကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတင်ပြချက်တွေကိုတော့နိုမာလာအထဲမှာကျင်းပမဲ့358ကြိမ်မြောက် ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြဆွေးနွေးရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုညီလာခံအစည်းအခမ်းစာရဲ့တိချကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားဖို့လဲဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတယ်အားကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်ထန်စွာရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကဘာဖလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲထုတ်လွှင့်ခွင့်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အဓိကဝန်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mindel စစ်တွေကုမ္ပဏီထဲပေးအပ်လိုက်တဲ့ကဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Judge for Myanmar JFM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ Mindel ဟာနိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမြန်မာစီးပွားရေး Corporation MEC ကပူတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီးလွှမ်းမိုးချုပ်ခိုင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့် FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလူခွင့်ရေးကိုလုံးဝလှည့်လို့ရှုပြီးအကျင့်ပြတ်ချစားကသွေးဆွနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအပေါ်ယံထုံးတုပ်ပြီးဖြူစင်တရားဖန်တီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ JFM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ Mindel ဟာစစ်တပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေအပြင်စစ်အုပ်စုရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာ Digital စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ရိုက်ကူညီအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုအားနည်းပညာနဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ Mindel Company ကို American ကပို့ကုန်ကန့်သက်အရေးယူမှုချမှတ်ထားသလို Mikin Company MEC ကိုလည်း American, UK, EU, Canada နဲ့ Australia နိုင်ငံတို့ကတိုက်ရိုက်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။FIFA ဟာယခင်ကလည်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမှာငွေကြေးတောက်ပံ့ခဲ့တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကရာဇဝတ်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ထောက်ခံထားတဲ့ Max မြန်မာပိုင်ရှင်ခရိုနီဇော်ဇော်ကိုလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ဖို့တဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချမှတ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။ဒါကြောင့် FIFA အနေဖြင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုခရိုနီတွေနဲ့စီးပွဲပူပေါင်းဆက်ဆံနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးကိုယ်တိုင်ထောက်ပြန်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဂရိကဝတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျကျလိုက်နာဖို့ JFM ကအလင်းနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေးရင်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ဖို့စင်ကာပူကို JFM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းနောက်ဆုံးတင်ပြသွားပါမယ်။အနာသိအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေးရင်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကစင်ကာပူအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဆက်လက်နဲ့တွေဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့စင်ကာပူ Company 33ခုကို Justice for Myanmar က2022ခုနှစ်မှာလူသိရှင်ကြားစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။စင်ကာပူ Company မှတ်ပုံတင်ဌာနရဲ့အချက်လက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့67ရာခိုင်နှုန်းကလက်ရှိအချိန်မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်တာမရှိတော့တာတွေ့ရပေမဲ့စင်ကာပူအနေနဲ့အခုထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကထောက်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေပြီးနာမည်ဆိုးနဲ့ကြောကြားတဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒီနေ့ထိစင်ကာပူမှာမှတ်ပုံတင်ထားဆဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Dynasty Company အုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံ Company တစ်ခုပါဝင်နေတယ်လို့ Dynasty အုပ်စုကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက် Belarus နိုင်ငံကနေဆက်လက်နေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာကြားခံပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုတွေအတွက်ငွေပေးချေမှုတွေကိုလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာရှိနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကအသိပေးပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့အထဲမှာမြန်မာ Chemical and Machinery MCM Group လည်းပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လက်အောက်ခံ Company ဟာ MCM Pacific Pte. Limited ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ် MCM Group ဟာအကြမ်းဖက်လေးတပ်အတွက် MI2 နဲ့ MI17 ရဟတ်ယာဉ်အစိတ်ပိုင်းတွေကြီးတက်တွေအတွက်တန်းချက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင် BTR-3U တွေနဲ့ရေတပ်အတွက်မောင်းနှင်တွန်းအားပေးစနစ်တွေနဲ့တင်မောပစ်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတွေအပါအဝင်တင်မော့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့လို့ Justice for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် ဒါပြင် KT နဲ့ KY Tower Company ကလည
0: ်းစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်အဲ့ဒီအထဲပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူခြေဆိုင်လျောက်ခံ company Keta Trading PTE Limited ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်ကံယူရန်စောင့်ကြည့်ရင်ရီရာစနစ်များ Dallas Court Watcher 100တွေဝယ်ယူရမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့လဲထပ်ပြီးအတိပေးထားပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့ရစ်စစ်တန်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်2029ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးနေရာကိုတာဝန်ယူရမယ်စင်ကာပူအနေနဲ့ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ကျူးပန်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပြစ်သားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုစီကိုလက်နဲ့တွေနဲ့စစ်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေစီးဆင်းနေတာကိုတားဆီးသွားမယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောထားတဲ့ကရီကဝတ်ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: 我们进来了，黑暗教堂了，好吗？
1: 进来了，等会我们进来，黑暗了。
0: 现在进来。

Mario, gira. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတိုက်ရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန့်သေဆုံးစစ်တွေနီးအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်း6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ရှင်းမြုံနယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ရင်အလုတ္တမအခွင့်ရင်းနဲ့လူအခွင့်ရင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုကိုရေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲလာကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်ထန်စွာရှုတ်ချစတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတိုက်ရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန့်သေဆုံးစစ်တွေနီးအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရစ်တက်စခန်းအနီးတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းခမရ930တိုက်ရင်မှုဒုပုံမှုကြီးစုထွေအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်အရာရှိနဲ့စစ်သား20နီးပါးတေဆုံးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။တိုက်ရင်မှုဒုပုံမှုကြီးစုထွေအရာရှိ9ဦးနဲ့အခြားအဆင့်18ဦးခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအာရခတပ်တော်ရဲ့တပ်ကွင်းအတွင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒူပုံမူကြီးစိုးထွေးဟာစနိုက်ပါထိမှန်တေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြံစစ်သားတွေဟာလည်းအေအေရိတ်ပိတ်ဆို့ချေမုံချင်းကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဖက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးစီဒမ်ဘူကြီးဇင်းယော်ကပြောပါတယ်တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့တပ်ရင်းမှုစိုးထွေးဟာစစ်တကတူ DSA အပတ်စဉ်48ဆင်းဖြစ်ပြီးသူတို့အပတ်စဉ်ကအရာရှိတွေဟာကလောမှာစစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်မွမ်းမံတင်တန်းတက်ရောက်နေကြပေမဲ့သူကတော့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုရောက်နေတာကြောင့်တင်တန်းတက်ခွင့်မရပဲကြန့်ရှိနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကရွှေမင်းကန်စစ်ကမ်းအထိလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အရခတပ်တော်ဟာလက်ရှိမှာစစ်တွေမျိုးနဲ့လေးမိုင်ခန့်ကွာကနိုင်ကန်ကျေးရွာအနီးအထိထိုးဆက်ဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုရပိုင်တွင်စစ်တွေမျိုးနယ်ထဲကနိုင်ကန်ရာတန်တောကန်ကံကောကျွန်းစတဲ့ကျေးရွာရိအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနိုင်ကန်ကျေးရွာဟာစစ်တွေဓာကစနဲ့တမိုင်ကျော်ကြားမတော့တိုက်ရင်နဲ့မိုင်ဝက်လောက်သာကွာဝေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဖက်ကစစ်တပ်ကကင်းစခန်းတွေကိုမြေပြင်ထိုးဆက်ပြင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မှတိုက်ခိုက်နေပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းနိုင်ကန်ရွာအနီးကကင်းစခန်းကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါသေးတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဖက်ကလည်းအေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပုံနာကျွန်းနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပြီးစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာလည်းည9နာရီကနေမနေ့4နာရီထိညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ကကင်းလှဲ့တာတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့ကိုအင်အားဖြစ်တင်းဖို့စကိုင်းတိုင်းကတာ9ဦးဖက်ကနေထိုးဆက်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာ9ဦးကနေရွှေကိုအထိဆက်တက်လာဖို့ကြိုးစားနေပြီးလက်ရှိမှာရွှေကိုမြို့အထက်ပိုင်းငါလန်းစုံအနီးတော်လှန်ရွာပန်းတင်ရွာနဲ့ငါဘက်ကြီးရွာတို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲအတွင်းလူနေအိမ်တချို့လက်နေကြီးထိမှန်တာနဲ့လမ်းမပေါ်သွားလာနေတဲ့အရက်သားတွေထိခိုက်တာတွေလည်းရှိနေရလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မြို့နေလူထုအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်တိတ်ဆောင်ကြဖို့အတိပေးထားပြီးလုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်သွားလာကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါရဲ့ရှင်ဆလပီ6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ရေးမြုံနယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇွန်လ1ရက်၂ရက်နဲ့၃ရက်နေ့တွေမှာချောင်းခွာရွာနဲ့ဇီတော်ရွာဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းထမ်းပင်ကုန်းရွာနဲ့ကျွလှကုန်းရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာနေအိမ်200နီးပါးမိလောင်ပြာကျခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းချောင်းခွာရွာထိပ်တရားမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလ26ရက်နေ့ကလည်းကင်ကြီးရွာထဲပြန်ဝင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရာနေရာမှာတင်နှစ်ဦးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်လေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးလက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်ကာလအတွင်းအုပ်ဖို့နယ်မှာစုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိတေဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ကြီးတွေ၊ drone တွေနဲ့စစ်တပ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း30နီးပါးကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သိရပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလဲမေလ31ရက်နေ့ကစတင်ပြီး6ဦးရေစကြိုပခုတ်ကိုလမ်းပိုင်းအနီးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အင်အား200ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာစင်မြင်နဲ့ငလုံးတင်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ထို့သောစီးနှင်းထားစဉ်တွင်နေအိမ်တွေကတံဖိုးရှိပျက်စီးတွေကို6ဘင်းက6စီးနဲ့ခိုးယူခဲ့ကြပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိစင်မြင်ရွာကကျေးရွာဖုံးကြီးကြောင့်ပါဝင်နေအိမ်အများပြားကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းပြန်ထွက်သွားပေမဲ့ဒေသခံတွေဟာရွာကိုမပြန်ရဲကြသေးပဲကျေးရွာ၁၂ရွာကပြည်သူ၁000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြုံနယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာလည်းစစ်ရောဂါတဲ့အမျိုးသားတအူအပါဝင်ပြည်သူ၁၀ဦးခန့်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မင်းတက်ပုတ်တလင်းပေါ့ကြိုက်ထုံနဲ့ကလေးတမူတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းရှိကွမ်းအုံရွာအုတ်ဖိုရွာနဲ့ဖုံးကြီးလမ်းခွဲကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ Y12 လေယာဉ်တို့နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်ဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုက်တာ3စီးဖြင့်3ကြိမ်Y12 ဖြင့်၄ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတဦးသေဆုံးခဲ့က၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ12ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုဖြတ်အားပြင်းပေါင်း900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်မနက်8နာရီခန့်ကလည်းတရဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့နယ်အရှိချမ်းကိုဘုံ8လုံး၄ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကျေးရွာတွေကိုလည်းဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းပိုင်းရှိအရှိခုံသာရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ခဲအယူထိန်းချုပ်နယ်မြေငပြောတော်ကျေးရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုတောင်းမှမူရဲ့စေဝါတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုမြို့နယ်ပကဖဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကိုတောင်းမြို့နယ်မှာမူရဲ့စေဝါတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဖန်းစီအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ညနေ4နာရီခန့်မှာပါချံမြေရိုးတလျှောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာမတင်ငါစရာလှေတစည်းကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှအခုလိုဖန်းစီရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လှေပေါ်မှာ WY စာသားပါမူရဲ့စေဝါ964ပြားနဲ့အတူခမောက်ငယ်ဂျေးရွာကအသက်30အရွယ်ငီးရီဆိုသူနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်2ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ထို့အပြင်ကော့တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်တာတွေနဲ့တုံးဆွဲတာတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပကဖကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးယုံသားမကတိုင်းသားအချင်းချင်းတွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပအုပ်အမျိုးသားကကွေတက် PNDF တရီပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေယုံသားမကတိုင်းသားအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပအုပ်အမျိုးသားကကွေတက် PNDF ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့ပအိုအမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF လက်ရှိအမှတ်13111တပ်ရင်းကိုကရင်နီပြည်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့လေးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုအသိပေးလိုက်တာပါရုတ်တော်လှန်ရေးရဲ့အတ္တိကမောင်းနှင်အားနဲ့အနာကပ်ပဲ့ကန်ရှင်တွေဟာလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပအိုတိုင်းသားလူငယ်တွေအပါအဝင်တိုင်းသားလူငယ်များအနေနဲ့သမိုင်းကပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်ကိုပခုံးထမ်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲမှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကနေခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီးပါဝင်တွန်းလှန်ပေးကြဖို့ PNDF ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ပို့အမျိုးသားကကွယ်တက် PNDF အမှတ် 13111 တိုက်ရင်အနေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနှစ်တာကာလအတွင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအရေးကိုမကြည့်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးလွတ်မြောက်ရေးတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ပဒေပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့သူတို့ရဲ့တောက်တိုင်တွေအပိသက်ခြုံငင်းတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF ကရဲဘော်တွေဟာတော်လှန်ရေးလေးနှစ်တာကာလကနေဒီနေ့ထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှခြုံငင်းရေးပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိရေးတရားမျှတမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်အခက်အခဲမျိုးစုံကြားကနေရဲရဲရင့်ရင့်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးနဲ့ပြည်ကြီးတခုမှာဓမြတိုက်လူရဲသူများဟာစစ်တပ်လျောက်ခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထီများဖြစ်နေတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တို့မှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဓားထောက်ရိုက်တဲ့လူရဲနေသူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတရားဝင်ကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ည10:00နာရီဝန်းကျင်ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဝင်ဆိုင်ပုတ်အနီးမှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ဆုံတွဲတတွဲကိုဓားထောက်ပြီးဆိုင်ကယ်လူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မြို့မှ2ရက်ကွယ်မှာနေထိုင်တဲ့မျိုးစင်ထွန်းနဲ့နိုင်စော်ဦးစုသူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကမြို့မှနှင့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဌာနတွေအဖြစ်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုကပ်ပြားထုတ်ပေးထားသူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းပြည်သူ့စစ်2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးတက်ဆိုင်ရာတပ်နယ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကလည်းပြည်ကြီးတကူမြို့နယ်61လမ်းနဲ့123လမ်းအနီးမှာစိုင်းကဲမောင်းနှင်လာတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုအုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ပြီးစိုင်းကဲလူရဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်20ရွယ်မျိုးတန်ဇော်ခေါ်တိဟဇော်ခေါ်ဒီတိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲခန့်ကချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်49လမ်းနဲ့116လမ်းတောင်ရှိပကံဘီယာဆိုင်မှာတောက်စားနေစဉ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဆိုပါရဲ၎င်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်ရလူရဲမှုမှာအတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရေကြည်ကျေးရွာကဆိုင်းစူးစူးမောင်ဆိုင်းတူရထွန်းခေါ်ဟုတ်ပါနဲ့ကလားကြီးချံကျေးရွာကအောင်တူရကျော်ခေါ်ဖူးချစ်တို့ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါရဲအခုလိုအုပ်စုဖွဲ့လူရဲမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံ
1: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປິດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບຈິນນາກະດໍຍມາປິຣິນກະສະເບຊ່ອງປິດູລິນແນປິນຍາຍີທောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါເລ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນສັດນີແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກໂກຣິມຽພິນກະສະເບຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລິຍແຍງກັນຫມູລິນແນສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລິມີບາປິດູລິຍແຍບໍວະລິຈິນນີລິກູປະໄຕັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດပါເລກຸລູສະເບເດປິນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ခေရတူလေးဦးစလုံးဟာလဲရက်ွက်လုံးချုံရဲ့အကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ကသတင်းပေးဖို့မွေးမြူထားတဲ့ပြူစောထီးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံပြည်သူတွေစီကသိရှိရပါတယ်ရှင်အလုတ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အလုတ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုအပေါ်ဆက်ပြီးအရေးယူသွားဖို့114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားညီလာခံ ILC ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားငွေရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုတ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန အလုတမားရေးရာဦးစီးဌာနကဇွန်12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတမားငီလာခန့် ILC မှာမြန်မာနိုင်ငံကအလုတမားအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်အရေးယူမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတိပြုချမှတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အထူးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာတင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စီယုံခွင့်ကာကွယ်ဆိုင်ရာ Convention အမှတ် 89 နဲ့အတမလုတ်အားပေးခိုင်းစင်မှုဆိုင်ရာ Convention အမှတ် 29 တို့ကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်နေတာတွေကိုအတိအကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး9နှစ်တာကာလအတွင်းအရက်ဖက်လွတ်လပ်ခွင့်တွေပျက်စီးယိုယွင်းလာတာအလုတ်သမားသမကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တာမတရားဖန်ဆီးနှင်းပန်းတာနဲ့ချိန်ချောက်တာတွေကိုလည်းအလွန်အမင်းဆိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းလဲကော်မတီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေကိုအတမစစ်မှုထမ်းဆုဆောင်ခြင်းအခြားအတမလုံအားပေးခိုင်းစင်မှုပုံစံတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ကအတမလုံအားပေးခိုင်းစင်မှုတွေဆက်လုပ်နေတာတွေအပေါ်လဲကော်မတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ILO စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအပေါ်ဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတော့အချက်လက်အပြည့်စုံကိုအခုနဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲ ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံတင်ပြဖို့လဲကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတင်ပြချက်တွေကိုတော့နိုဘာလအထဲမှာကျင်းပမဲ့358ကြိမ်မြောက် ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြဆွေးနွေးရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုညီလာခံအစီရင်ခံစာရဲ့တိချာကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားဖို့လဲဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲလာကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်ထန်စွာရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲထုတ်လွှင့်ခွင့်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အတိတ်ကဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mindel စစ်သွေးကုမ္ပဏီထဲပေးအပ်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Judge for Myanmar JFM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ Mindel ဟာနိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမြန်မာစီးပွားရေး Corporation MEC ကပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီးလွှမ်းမိုးချုပ်ခိုင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့် FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလူခွင့်ရေးကိုလုံးဝလှည့်လို့ရှုပြီးအကျင့်ပြတ်ချစားကသွေးဆွနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအပေါ်ယံထုံးတုပ်ပြီးဖြူစင်တရားဖန်တီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ JFM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ Mindel ဟာစစ်တပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေအပြင်စစ်အုပ်စုရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာ Digital စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ရိုက်ကူညီအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုအားနည်းပညာနဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ Mindel Company ကိုအမေရိကန်ကပို့ကုန်ကန့်သက်အရေးယူမှုချမှတ်ထားသလို Mikin Company MEC ကိုလည်းအမေရိကန် UK EU ကနေဒါနဲ့ Australia နိုင်ငံတို့ကတိုက်ရိုက်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။FIFA ဟာယခင်ကလည်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမှာငွေကြေးတောက်ပံ့ခဲ့တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကရာဇဝတ်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ထောက်ခံထားတဲ့ Max မြန်မာပိုင်ရှင်ခရိုနီဇော်ဇော်ကိုလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချမှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့် FIFA အနေဖြင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုခရိုနီတွေနဲ့စီးပွဲပူပေါင်းဆက်ဆံနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရတံပြီးကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဂရိကဝတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလက်တွေ့ကြကြလိုက်နာဖို့ JFM ကအလေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့စစ်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေးရင်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ဖို့စင်ကာပူကို JFM တောင်းဆိုတဲ့တင်ပြနောက်ဆုံးတင်ပြသွားပါမယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေးရင်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကစင်ကာပူအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဆက်လက်နဲ့တွေဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar က2022ခုနှစ်မှာလူသိရှင်ကြားစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။စင်ကာပူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဌာနရဲ့အချက်လက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့67ရာခိုင်နှုန်းကလက်ရှိအချိန်မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်တာမရှိတော့တာတွေ့ရပေမဲ့စင်ကာပူအနေနဲ့အခုထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကထောက်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေပြီးနာမည်ဆိုးနဲ့ကြောကြားတဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒီနေ့ထိစင်ကာပူမှာမှတ်ပုံတင်ထားဆဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Dynasty Company အုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံ company တစ်ခုပါဝင်နေတယ်လို့ Dynasty အုပ်စုကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက် Belarus နိုင်ငံကနေဆက်လက်နေတွင်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာကြားခံပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုတွေအတွက်ငွေပေးချေမှုတွေကိုလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာရှိနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကအသိပေးပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့အထဲမှာမြန်မာ Chemical and Machinery MCM Group လဲပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လဲအောက်ခံ company ဟာ MCM Pacific PTE. Limited ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ် MCM Group ဟာအကြမ်းဖက်လေးတက်အတွက် MI2 နဲ့ MI17 ရဟယင်အစိတ်ပိုင်းတွေကြီးတက်တွေအတွက်တန်ချက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင် BTR3U တွေနဲ့ရေးတက်အတွက်မောင်းနှင်တွန်းအားပေးစနစ်တွေနဲ့တင်မော့ပဲ့ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတွေအပါအဝင်တင်မော့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့လို့ Justice for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင် KT နဲ့ KYTA Company ကလည်းအဲ့ဒီအထဲပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လျောက်ခံ Company KTA Trading PTE Limited ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်ဂန်ယူရန်စောင့်ကြည့်ရင်ရီရာစနစ်များ Dallas Court Watcher 100တွေဝယ်ယူရမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့လည်းထပ်ပြီးအတိပေးထားပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်2029ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးနေရာကိုတာဝန်ယူရမယ်စင်ကာပူအနေနဲ့ပိုပြီးထျောက်တဲ့ကျူးပန်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပြစ်သားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစီကိုလက်နက်တွေနဲ့စစ်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေစီးဆင်းနေတာကိုတားဆီးသွားမယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောထားတဲ့ကတိကဝတ်ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့နေဥခရိုနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်ချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစိုးပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်နေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသယ်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများအပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖြက်စည်းတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029 စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းရှောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကျားမှလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the Yagabri drop. Maro Lati Sabrigo, Dinchani, so tada. Maro Pimsi Chabu, hopeful. And that can be. Doka can be sitting lonely in a wind and river. Maro Midori. A gentle sitter job. Yoga gets so jibu with Kukanambe. Missionary again, I lay. A tattoo, big hair. Maro Midori. Away, you did. With that, so good people. ကျပ်ပြီးစီးရဲစွာဒိုက်ပါစင်လွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကကွေပီဒီအက်ကငါတို့ပြည်သူတွေမြန်မာဘုကိုရေးရေးရေးစန့်ချင်ရဲ့အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဘီကိုမှန်မှန်တွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေး ဘယ်တော့မှစတောင်းတာလည်းကိုပြင်ချင်ချာစုံကြည့်တိုင်းပဲစုံကြည့်တော့လည်းစုံကြည့်တောင်းခံကြတယ်တနည်းမျိုးလည်းလည်းခါငါတို့တွေတရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမှုကြတယ်ငါတို့ကတွေ့အချင်းတွေချိန်ထားတယ်ငါတို့ရှေ့ဆက်တူတူစတောင်းခံကြငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြ
1: Ich schäme aber.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပည့်ရမှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းမောင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်လိုင်းကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကာအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိညီမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအီအရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှင်အေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဘုံကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ဒီလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခစ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးမှုလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုယ်တိုင်ကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားပင်ရဘဲအပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော။ Good morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တော်ဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ် ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထိထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုကျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမှုကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမှုကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမှုကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်ပြောတော့မေကွန်ပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လို့မနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်းလို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မှုကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမှုကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမှုကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်သမရဖြစ်သူကစပုံမှုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမှုကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတကယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမခံငွေနဲ့ဝင်းရွေချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရဲ့ခြံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေ့လယ်စာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အ အိမ်ညမှာမြို့သမီးသမရာစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်သမရာကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စဖို့မှုကသမရာကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရာကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရာကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရာကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရာကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရာကနေ့လေကကျမနဲ့သမရာဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုတိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကတို့စီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလုပ်ရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရာတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင်
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်ကွင်းရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ900ခန့်ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တလကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလနဲ့ချအငန့်ခန့်ခြင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribe Viewer ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျွမ်းပါတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribe Viewer အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MT1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကတော့ MT1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNLA တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MT1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNLA ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNLA ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MT1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNLA ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညှိမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M2N PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ M2N PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါ။မကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နဲ့ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါရှင်။ အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ပူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရှိရကုန်စီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်တဲကြားကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျေပြက်တဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာခုကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
4: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတဦးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
6: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်။ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟောဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲ။ကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေ။အမှန်လဲမှန်တယ်။ထီလဲထီရောက်တယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ဖះလာဖူးလိုက်တယ်
4: ။ဖះအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအကျန်းဖက်အာနာသိန်းတမရလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်းသူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
7: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်ရရဲ့လက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကြိုတည်ခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့ LNE community တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြတာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကြဲကြဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်ຫນွေချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စော့ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေကလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေ့တဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှေ့လင်သားရှေ့သားသမီးတွေရှေ့ရက်သူရွာသားတွေရှေ့မရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြည့်စည်ယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါပါတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအာတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နေမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်းကြီးကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကြွေးတာလीပါလေတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားကရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြင့်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြားပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပောက်ကိုယ်တော့နဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေကျုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ယင်ဆန်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှစ်ပန်ရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်သူတပတ်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ230တနေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒံဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာဗော။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာလူအတင်းကျပ်ရယူမှု

0: ကိုပုံမှုရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတပ်တွင်းတပ်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာ။သူတသမျှငြိမ်းချမ်းပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနှံ့ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ကိုဦးတာဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သည့်လိန်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေလ ွေရသည်

0: မောင်လူမွေးနဲ့မေစမွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
1: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနဲ့ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာအောက်ကုလမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာအောက်ကုလနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဖက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ခါနာတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လောက်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လောက်ကင်ချင်းကြောင့်ဖန်းစီခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါရဲရေဘူးရအဖြစ်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါရဲထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါရဲအာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်အနေအားတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းဖန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုံကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲ အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေးပြုံးနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေးပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ရှင်ပြိုးခြင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေးပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ tighten the law short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေးမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့သူပြောလို့ဆရာကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
3: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမတ်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကြက်သွန်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်ဆိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေရေးကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ကိုချိတ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချိလူလေသူကဆေးရကတော့ပဲချိတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချိပြီးတော့ဧက20လောက်ချိပြီးပုံကောင်းတော့
5: When you take these actions,
6: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
7: ်
6: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: တောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးအခုလောကကြီးရသည်ဒီမျိုးဟောတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တပင်းတောင်းတောင်းတော့အခုတပင်း၅တောင်း၆တောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့ဒီတလအတွင်းကိုမချီမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
3: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင် ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတိုင်းမှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန်းသေဆုံးစစ်တွေနီးအဲအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်း6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ရေးမြူနယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းအလုတ္တမအခွင့်ရင်းနဲ့လူအခွင့်ရင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စေုပ်စုကိုရေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်တဲ့တရင်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲလာကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချစတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတိုက်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန်းသေဆုံးစစ်တွေနီးအဲအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရစ်တက်စခန်းအနီးတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းခမရ930တပ်ရင်းမှုဒုပုံမှုကြီးစုထွေအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်အရာရှိနဲ့စစ်သား20နီးပါးသေဆုံးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးဆိုထွေအရာရှိနှုံးနဲ့အခြားအဆင့်18ဦးခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအာရခတပ်တော်ရဲ့တပ်ကွင်းအတွင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဆိုထွေဟာစနိုက်ပါထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြံစစ်သားတွေဟာလည်းအေအေရဲ့ပိတ်ဆို့ချေမုံချင်းကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဖက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးစီဒန်ဘူကြီးဇင်းယော်ကပြောပါတယ်တေဆုံသွားခဲ့တဲ့တရင်မှုဆိုထွေဟာစစ်တကတူ DSA အပတ်စဉ်48ဆင်းဖြစ်ပြီးသူတို့အပတ်စဉ်ကအရာရှိတွေဟာကလောမှာစစ်ဦးစီးတကတူမွမ်းမံတင်တန်းတက်ရောက်နေကြပေမဲ့သူကတော့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုရောက်နေတာကြောင့်တင်တန်းတက်ခွင့်မရပဲကြန့်ရှိနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကရွှေမင်းကန်စိတ်ကန်းအထိလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အရခတက်တော်ဟာလက်ရှိမှာစစ်တွေမျိုးနဲ့လေးမိုင်ခန့်အကွာကနိုင်ကန်ကျေးရွာအနီးအထိထိုးဆက်ဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုရပိုင်တွင်စစ်တွေမြို့နယ်ထဲကနိုင်ကန်ရာတန်တောကန်ကန့်ကောကျွန်းစတဲ့ကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနိုင်ကန်ကျေးရွာဟာစစ်တွေဓာတ်ကစနဲ့တမိုင်ကျော်ကြားမတောက်တိုက်ရင်နဲ့မိုင်ဝက်လောက်သာကွာဝေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်အေအေဖက်ကစစ်တပ်ကကင်းစခန်းတွေကိုပြည်ပြင်ထိုးဆက်ပြင်းလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့မှတိုက်ခိုက်နေပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းနိုင်ကန်ရွာအနီးကာကင်းစခန်းကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါသေးတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကလည်းအဲအဲသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပုံနာကျုံနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပြီးစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာလည်းည9နာရီကနေမနေ့4နာရီအထိညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ကကင်းလှဲ့တာတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစက်သေးမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့ကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့စကိုင်းတိုင်းကတာငါးအိုးဖက်ကနေထိုးဆက်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတွေဟာငါးအိုးကနေရွှေကိုအထိဆက်တက်လာဖို့ကြိုးစားနေပြီးလက်ရှိမှာရွှေကိုမြို့အထက်ပိုင်းငါးလန်းစုံအနီးတော်လှန်ရွာပန်းတင်ရွာနဲ့ငါဘက်ကြီးရွာတို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲတွင်လူနေအိမ်တချို့လက်နေကြီးထိမှန်တာနဲ့လမ်းမပေါ်သွာလာနေတဲ့အရက်သားတွေထိခိုက်တာတွေလည်းရှိနေရလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်လက်ရှိစိတ်ရည်အခြေအနေတွေကြောင့်မြို့နေလူထုအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်တိတ်ဆောင်ကြဖို့အတိပေးထားပြီးလုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်သွာလာကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ရေးမြူနယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇွန်လ1ရက်၂ရက်နဲ့၃ရက်နေ့တွေမှာချောင်းခွာရွာနဲ့ဇီးတောရွာဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းထမ်းပင်ကုန်းရွာနဲ့ကျွန်းလှကုန်းရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာနေအိမ်200နီးပါးမီးလောင်ပြာကျခဲ့လို့သိရပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းချောင်းခွာရွာထိပ်တရားမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလ26ရက်နေ့ကလည်းကင်ကြီးရွာထဲပြန်ဝင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရာနေရာမှာတင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်လေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်ကာလအတွင်းအုပ်ဖို့နယ်မှာစုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိသေဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့စစ်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေရကြောင်းကျေးရွာပေါင်း30နီးပါးကတောင်းနေချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအနေလို့သိရပါတယ်စ sakai nai chao u myu ne ma le me ra 31 ye ni ga sa tin bi chao u ye sa jo pakhot ko lan bai ani ko win yauk la de in a 200 jaw ba sit commission sit chao ha sin mye ne ngalon tin jin ywa ri ko win yauk sin nin khe lo so ba de tho tho sin nin tha sin twe ni ain nwe ga tan pho shi pye si ri ko 6 bain ga 6 si ne kho yu khe cha bi zon la 9 ye ni ga ne 17 ye ni thi sin mye ywa ga jin ywa phong ji chao pa win ni ain a mya pya ko mi shu pye si khe lo ti ya ba de လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်တောင်းပြန်ထွက်သွားပေမဲ့ဒေသခံတွေဟာရွာကိုမပြန်ရဲကြသေးပဲကျေးရွာ၁၂ရွာကပြည်သူ1000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာတွေအရေးပေါ်လိုအနေလို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာလည်းစစ်ရောဂါတဲ့အမျိုးသားတဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၁၀ဦးခန့်ကိုဇွန်လ၉ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်တောင်းကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်ပုတ်တလင်းပေါက်ကြိုက်ထုံနဲ့ကလေးတမူတို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်းမြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းရှိကွမ်းအုံရွာအုတ်ဖို့ရွာနဲ့ဖုံးကြီးလမ်းခွဲကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်းထရန်လေယာဉ်တို့နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်ဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုက်တာ3စီးဖြင့်3ချိန်ဝိုင်းထွက်ပြေလေးချိန်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတဦးသေဆုံးခဲ့က၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ12ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုဖြတ်အားပြင်ပေါင်း900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်မနက်8နာရီခန့်ကလည်းတရဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့နယ်အရှိချမ်းကိုဘုံ8လုံး၄ချိန်တိုင်တိုင်ကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းကခြေရွာတွေကိုလည်းဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းပိုင်းရှိအရှိခုံသာရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေငပြောတော်ခြေရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုတောင်းမှမူရဲ့စေဝါတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုမြို့နယ်ပကဖဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကိုတောင်းမြို့နယ်မှာမူရဲ့စေဝါတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ညနေ4နာရီခန့်မှာပါချံမြေရိုးတလျှောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာမတင်ငါစရာလှေတစည်းကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအခုလိုဖန်စီရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရဲလေပေါ်မှာ WY စာသားပါမူရဲ့စေဝါ964ပြားနဲ့အတူခမောက်ငယ်ဂျေးရွာကအသက်30အရွယ်ငီးရီဆိုသူနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်2ဦးတို့ကိုဖန်စီရမိခဲ့ပြီးဥပရေနဲ့အငီးဆက်လက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါရဲထို့အပြင်ကော့တောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာမူရဲ့စေဝါရောင်းဝယ်တာတွေနဲ့တုံးဆွဲတာတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပကဖကတတိပြုထားပါရဲရှင်ဆလပီစစ်တပ်ကလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးယုံတာမကတိုင်းသားအချင်းချင်းတွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပအုပ်အမျိုးသားကကွေတက် PNDF 3ပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေယုံတာမကတိုင်းသားအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပအုပ်အမျိုးသားကကွေတက် PNDF ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့ပအုပ်အမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF လက်ရှိအမှတ်13111တပ်ရင်းကိုကရင်နီပြည်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့လေးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုအသိပေးလိုက်တာပါရွတော်လှန်ရေးရဲ့အတ္တိကမောင်းနှင်အားနဲ့အနာကပ်ပဲ့ကန်ရှင်တွေဟာလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပအုပ်တိုင်းသားလူငယ်တွေအပါအဝင်တိုင်းသားလူငယ်များအနေနဲ့သမိုင်းကပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်ကိုပခုံးထမ်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲမှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကနေခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီးပါဝင်တွန်းလှန်ပေးကြဖို့ PNDF ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ပို့အမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF အမှတ် 13111 တိုက်ရင်အနေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနှစ်တာကာလအတွင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအရေးကိုမကြည့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးလွတ်မြောက်ရေးတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့သူတို့ရဲ့တောက်တိုင်တွေအပိသက်ခြုံငိမ့်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF ကရဲဘော်တွေဟာတော်လှန်ရေး၄နှစ်တာကာလကနေဒီနေ့ထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှန်တမျခြုံငိမ့်ရင်းပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိရင်တရားမျှတမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်အခက်ခဲမျိုးစုံကြားကနေရဲရဲရင့်ရင့်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးနဲ့ပြည်ကြီးတခုမှာဓမြတိုက်လူရဲသူများဟာစစ်တပ်လျောက်ခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထီများဖြစ်နေတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တို့မှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဓားထောက်ရိုက်နှက်လူရဲနေသူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကတရားဝင်ကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဝင်ဆိုင်ပုတ်အနီးမှာစိုင်းကယ်စီးလာတဲ့ဆုံတွဲတတွဲကိုဓားထောက်ပြီးစိုင်းကယ်လူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မြို့မ2ရက်ကွယ်မှာနေထိုင်တဲ့မျိုးစင်ထွန်းနဲ့နိုင်စော်ဦးစုတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကမြို့မနှင့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဌာနတွေအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုကပ်ပြားထုတ်ပေးထားသူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းပြည်သူ့စစ်2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးတပ်ဆိုင်ရာတပ်နယ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကလည်းပြည်ကြီးတကူမြို့နယ်61လမ်းနဲ့123လမ်းအနီးမှာစိုင်းကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ပြီးစိုင်းကယ်လူရဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်20ရွယ်မျိုးတန်ဇော်ခေါ်တီဟဇော်ခေါ်ဒီတိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲခန့်ကချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်49လမ်းနဲ့116လမ်းတောင်ရှိပကံဘီယာဆိုင်မှာတောက်စားနေစဉ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရလူရဲမှုမှာအတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရေကြည်ကျေးရွာကဆိုင်းစူးစူးမောင်ဆိုင်းသူရထွန်းခေါ်ဟုတ်ပါနဲ့ကလားကြီးချံကျေးရွာကအောင်သူရကျော်ခေါ်ဖိုးချစ်တို့ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအုပ်စုဖွဲ့လူရဲမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူလေဦးစလုံးဟာလည်းရက်ွက်လုံးချုံရဲ့အကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ကသတင်းပေးဖို့မွေးမြူထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကသိရှိရပါတယ်ရှင်။အလုတ္တမအခွင့်ရင်းနဲ့လူခွင့်ရင်းချုပ်ဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုကိုအေးအေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အလုတ္တမအခွင့်ရင်းနဲ့လူခွင့်ရင်းချုပ်ဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ဆက်ပြီးအေးအေးယူသွားဖို့114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ္တမငီလာခိုင် ILC ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုတ္တမနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနအလုတ္တမရေးရာဦးစီးဌာနကဇွန်12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ္တမငီလာခန့် ILC မှာမြန်မာနိုင်ငံကအလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေပေ
2: ါ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။အနိကဆောင်ကြီးအရေးယူမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတိပြုချမှတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အထူးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာတင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စီယုံခွင့်ကာကွယ်ဆိုင်ရာ Convention အမှတ် 89 နဲ့အတမလုတ်အားပေးခိုင်းစင်မှုဆိုင်ရာ Convention အမှတ် 29 ရို့ကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်နေတာတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး9နှစ်တာကာလအတွင်းအရက်ဖက်လွတ်လပ်ခွင့်တွေပျက်စီးယိုယွင်းလာတာအလုတ်တမားတမကဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တာမတရားဖန်ဆီးနှင်းပန်းတာနဲ့ချိန်ချောက်တာတွေကိုလည်းအလွန်အမင်းစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းလဲကော်မတီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေကိုအတမစစ်မှုထမ်းဆုဆောင်ခြင်းအခြားအတမလိုအားပေးခိုင်းစင်မှုပုံစံတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ကအတမလိုအားပေးခိုင်းစင်မှုတွေဆက်လုပ်နေတာတွေအပေါ်လဲကော်မတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ILO စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအပေါ်ဘလို့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရထားတယ်ဆိုတော့အချက်လက်အပြည့်စုံကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ထက်နောက်မကြဘဲ ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံတင်ပြဖို့လဲကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီတင်ပြချက်တွေကိုတော့နိုမာလာအထဲမှာကျင်းပမဲ့358ကြိမ်မြောက် ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြဆွေးနွေးရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုညီလာခံအစီရင်ခံစာရဲ့တိကျကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားဖို့လဲဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလပီစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲလာကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်ထန်စွာရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲထုတ်လွှင့်ခွင့်ကိုအကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အဓိကဝန်ကြီးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mindel စစ်တွေကုမ္ပဏီထဲပေးအပ်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar JFM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ Mindel ဟာနိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်တပ်စီးပွားလုပ်ငန်းစုမြန်မာစီးပွား Corporation MEC ကပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီးလွှမ်းမိုးချုပ်ခိုင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ကြောင့် FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလူခွင့်ရေးကိုလုံးဝလှည့်လို့ရှုပြီးအကျင့်ပြတ်ချစားကသွေးစွနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအပေါ်ယံထုံးတုပ်ပြီးဖြူစင်တရားဖန်တီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ JFM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ Mindel ဟာစစ်တပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေအပြင်စစ်အုပ်စုရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာ Digital စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ရိုက်ကူညီအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုအားနည်းပညာနဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ Mindel Company ကို American ကပို့ကုန်ကန့်သက်အရေးယူမှုချမှတ်ထားသလို Mikin Company MEC ကိုလည်း American, UK, EU, Canada နဲ့ Australia နိုင်ငံတို့ကတိုက်ရိုက်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။FIFA ဟာယခင်ကလည်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမှာငွေကြေးတောက်ပံ့ခဲ့တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကရာဇဝတ်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ထောက်ခံထားတဲ့ Max မြန်မာပိုင်ရှင်ခရိုနီဇော်ဇော်ကိုလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချမှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့် FIFA အနေဖြင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုခရိုနီတွေနဲ့စီးပွဲပူပေါင်းဆက်ဆံနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဂရိကဝတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျကျလိုက်နာဖို့ JFM ကအလေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အကြံဖက်စီအုပ်စုအနေနဲ့စစ်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီရရှိနေတာတွေကိုဟတ်တာပိတ်ဆို့ဖို့စင်ကာပူကို JFM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းနောက်ဆုံးတင်ပြသွားပါမယ်။အနာသိအကြံဖက်စီအုပ်စုအနေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကစင်ကာပူအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကိုဆက်လက်နဲ့တွေဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar က2022ခုနှစ်မှာလူသိရှင်ကြားစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။စင်ကာပူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဌာနရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့61ရာခိုင်နှုန်းကလက်ရှိအချိန်မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်တာမရှိတော့တာတွေ့ရပေမဲ့စင်ကာပူအနေနဲ့အခုထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကထောက်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေပြီးနာမည်ဆိုးနဲ့ကြောကြားတဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒီနေ့ထိစင်ကာပူမှာမှတ်ပုံတင်ထားဆဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Dynasty Company အုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံ Company တစ်ခုပါဝင်နေတယ်လို့ Dynasty အုပ်စုကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကနေဆက်လက်နေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာကြားခံပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုတွေအတွက်ငွေပေးချေမှုတွေကိုလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာရှိနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကအသိပေးပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့အထဲမှာမြန်မာ Chemical and Machinery MCM Group လည်းပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လက်အောက်ခံ company ဟာ MCM Pacific Pte. Limited ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ် MCM Group ဟာအကြမ်းဖက်လေတပ်အတွက် MI2 နဲ့ MI17 ရဟတ်ယာဉ်အစိတ်ပိုင်းတွေကြီးတက်တွေတဲ့တန်ချက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင် BTR-3U တွေနဲ့ရေတပ်အတွက်မောင်းနှင်တွန်းအားပေးစနစ်တွေနဲ့တင်မောပက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတွေအပါအဝင်တင်မော့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့လို့ Justice for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KT နဲ့ KWinter Company ကလည်းအဲ့ဒီအထည်ပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လျှောက်ခံ Company Kater Trading Pte Limited ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်ကာယူရန်စောင့်ကြည့်ရင်းရီရာစနစ်များ Dallas Corp Watcher 100တွေဝယ်ယူရမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့လည်း ထပ်ပြီးအတိပေးထားပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်စက်တန်းကြုံတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်2029ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးနေရာကိုတာဝန်ယူရမယ်စင်ကာပူအနေနဲ့ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ကျူးပန်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပြစ်သားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုစီကိုလက်နဲ့တွေနဲ့စစ်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေစီးဆင်းနေတာကိုတားဆီးသွားမယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောထားတဲ့ကရီကဝတ်ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မြန်မာ့နေဥခရနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရက်တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လုဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကနေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလိုတောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029 စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတိမ်းရှောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့ရဲကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြေအနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုထွန်းနေကတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်ဆင့်ဟာပြင်မမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်သန်းနေစဉ်အတွင်းပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန် drone တွေကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်သုံးဆင့်ကိုလည်းကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ Kashm Dune ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ဆက် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Captain တောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဒီကနေ့တရင်ဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုတည်းရရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရသွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်အဝသဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေမြို့တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026ဧပြီ3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြမှုရှင်းနေပြီးသားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေအုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမဖီမာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း Political Transition လက်နက်ကိုင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတလင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာတလင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမထားနိုင်ရင်ဝ ုပ်ချုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအိန္ဒိယမဟာမိတ်များနဲ့ဝန်မှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချိန်ဆွေးနွေးနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့ထတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်သဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းနေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာနကော်မတီကော်မရှင်ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့တာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးနှိစက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပကနေဒါအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေထားကကို့အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွေရင်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆုံးကတော့အောက်ခြေကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတည်းရဲ့တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတာလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။ဆေးအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာရီကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုတိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဲဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာရီသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ
2: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: သူတို့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လေတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ ರೀ အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါ ರೀ နောက်အချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ ರೀ ဒီပွေပီသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက၃စုမှတစုကစာသင်ကျောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာသင်ကျောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကျေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်လက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါးသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆူးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုင်းလံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ကြီးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပ ပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူးလိုင်ဇာလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်တိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်ဆက်လုပ်နေရမယ်ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေးုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နယူးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လိုနေစဉ်ဖက်ရှုနေရတဲ့တရင်တွေတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်လာရောက်တဲ့တရင်တနမန်တွေနဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရီဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့တနမန်တချို့တွေ့ဆုံတဲ့တရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆီယာနာတင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်စတဲ့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းကောင်းစင်တွေမှာနေရာယူထားလေးရှိပါတယ်။ဒီသတင်းတွေအပြင်လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းတွေဒိုင်းဒါလက်နက်ကင်တက်ဒါမှမဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်သတင်းတွေထဲတွေ့ကြရသလိုတခါတရံမှာစစ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကြေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်စစ်မှုရန်အဖြစ်လန်ခီမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေငွေသိန်း10ခန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့နေရာအများစုကိုစည်ရေးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေရာယူထားလေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းမန်းဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ဖို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေထဲများများစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်သေးတယ်လို့အခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှသာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖက်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကသိမ်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အဓမ္မစုဆောင်ခံရတယ်လဲလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်တွာလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖက်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေနဲ့တနေလူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာစီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကကောက်ခံတဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလည်းပေါ်ပြပါရှိတာနှဲပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှာနေထိုင်ပြီးတော့ အသက်ရှင်သန်ဖို့ခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်နေကြသလဲ။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေသလဲ။လှုပ်တင်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြားခွင့်မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းထဲပါဝင်လာပေမဲ့လို့ပြေဆုံးစွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမဖော်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစီးရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနေပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရန်များတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီနဲ့လွှဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဖက်ရှုကြားသိရခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်အလားတူကချင်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများအပြားမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလူနေကျေးရွာတစ်တောတွေပျက်စီးနေတယ်လို့မြေချောင်းတွေလည်းတိမ်ကောတာအစိမ့်တင်တာတွေဖြစ်ပွားနေတာလူမှုကွန်ရက်မှာတစွန်းတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေးသားမှုဓာတ်ပုံတွေအရာသိရပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ဖော်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူးဖော်မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူးဖော်ခွင်းကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPP အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကမြေရှားတူးဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါပြီကမြေရှားနဲ့တတုတူးဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိမ့်တင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေမှာတွေ့ရလေရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရေးစေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ပြမှုတည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကတနယ်ကတနယ်တည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ကာတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသတင်းတွေထဲတွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါ။အခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝတ်မှုကင်းတည်သာစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရွေပြပြန်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ12,000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလအတွင်းလေရင်ပြတ်တန်းမှုဟာမနှစ်ကမေလကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအယ်အာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီးဆလင်းနစ်ကြာပြည်တွင်စစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာလေရင်နဲ့လုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အချိုးမြက်အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနက်ပြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်တစ်စင်းပုံနေပြတ်တမ်းက $499 ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလေရင်တွေပြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9000လောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကရက်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနက်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလမ်းမှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေရင်အများစုဟာအီရန်လေပိုင်းနက်စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်ဆီးမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုလည်းတက်တာတာကြောင့်အခုလိုကမ္ဘာရေနံစည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေရင်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါခက်ပြက်သေးအမျိုးဆက်မနေနဲ့ ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလံလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်ပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုစွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်ပြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန်းမှာနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲ
4: များ Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light aliveကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ကြည့်မရချင်းကြောင်းဒီအယူကိုငါအမှောက်တိတ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတက်ဦးလား

မရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလက်လက်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရည်အလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွဲတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတိန်ရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရ၊ကြောင်းမနေရ။အဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော့Good morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စဖို့မူစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစဖို့မူကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လဲဘင်းချိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်
နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်နီမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခေါက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပဲမရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပဲမရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်

0: ူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့၊ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးခြံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေ။နာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖိုးဆောင်ရောက်လာပြီးစဖိုးမှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မိမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖိုးမှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပိုမှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပိုမှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေရဲ့သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလဲစားလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရရီနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအားဖြင့်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူးရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှမထူးဆန်း

0: တော်လေအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ
1: ်နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။လက်ခွန်အဆင့်တတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘွယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင်
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
3: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တလောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
2: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြေရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေကျက်2သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေရေးကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချီးလို့လည်းသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့ဧက20လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမောတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြရမလဲမသိဘူးလောကနေရာကြီးဒီနေ့ဩတာကတိတဘောဒီကြီးလို့မလဲအရင်တည်းတောင်တောင်တော့အခုတည်းတည်း၅တောင်း၆တောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
2: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်၏အစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်တတရရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့ မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတိတ်ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘက်ကထောင်စန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြစ်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာယီရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
4: ်ဘီကေလာကကင်ညာနိုင်ငံကចောင်းသူបော်រ៉ាဆောင်တစ်ခုမှာចောင်းသူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလီကိုဦးကို21ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်တင်မတင်တင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလီတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။သေဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှင်နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တေဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တဲ့အရွယ်မင်းကလေးကိုဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသူကိုဦးဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကြွားမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလက်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။
5: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးစလို့ ကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့ဒီအလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမိပြခဲ့မင်းငယ်အေ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုးကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုးကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွတ်နှုန်းတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက
7: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကစီတွက်သီးနှံစိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအစိုက်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်း၉သိန်းကျော်လောက်စိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ၆သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးအစင်းစစ်လို့ဆိုရင်နှစ်သိန်းကျော်သုံးသိန်းလောက်မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင့်ပြီးပဲစရရင်တော့ခုန၉သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကျော်လို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ဒီပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုတ်တမငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်ဒီဘာချားချက်အနေနဲ့ကလေးစား1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစား1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းဖြတ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
2: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနေရယ်ဇင်းလုံးတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်တော့ယာတိဝုဒ္ဓကဈေးကွက်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
2: ်အ အကြံဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်းဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရီသုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနှံဈေးကျလို့တရာသီပြီးတရာသီအကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်။
6: ငွေတော့ကတော့လုံအားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လုံအားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချင်တယ်လုံအားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လုံအားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရတယ်လို့လုံအားလုံသမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်တဲ့စေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှတော်တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တွေသူတို့ရိုက်အကြက်တွေသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်အောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
2: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲဆိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံးတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတိုက်ရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန့်သေဆုံးစစ်တွေနီးအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းချောင်းဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ၈ဦးကိုတတ်ဖြတ်ရင်းမြုံနယ်မှာပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ရင်အလုသမာအခွင့်ရင်းနဲ့လူအခွင့်ရင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုရေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတယ်အားကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချစတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတိုက်ရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန့်သေဆုံးစစ်တွေနီးအဲအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရစ်တက်စခန်းအနီးတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းခမရ530တိုက်ရင်မှုဒုပုံမှုကြီးစုထွေအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်အရာရှိနဲ့စစ်သား20နီးပါးသေဆုံးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။တိုက်ရင်မှုဒုပုံမှုကြီးစုထွေအရာရှိ2ဦးနဲ့အခြားအဆင့်18ဦးခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအာရခတပ်တော်ရဲ့တပ်ကွင်းအတွင်းဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုပုံမှုကြီးစုထွေဟာစနိုက်ပါထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြံစစ်သားတွေဟာလည်းအေအေရိတ်ပိတ်ဆို့ချေမုံချင်းကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဖက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးစီဒမ်ဘူကြီးဇင်းယော်ကပြောပါတယ်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့တပ်ရင်းမှုစုထွေဟာစစ်တကတူ DSA အပတ်စဉ်49ဆင်းဖြစ်ပြီးသူတို့အပတ်စဉ်ကအရာရှိတွေဟာကလောမှာစစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်မွမ်းမံတင်နန်းတက်ရောက်နေကြပေမဲ့သူကတော့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုရောက်နေတာကြောင့်တင်နန်းတက်ခွင့်မရဘဲကြန့်ရှိနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကရွှေမင်းကန်စစ်ကမ်းအထိလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အရခတပ်တော်ဟာလက်ရှိမှာစစ်တွေမျိုးနဲ့လေးမိုင်ခန့်အကွာကနိုင်ကန်ချေးရွာအနီးအထိထိုးဆက်ဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုရပိုင်တွင်စစ်တွေမျိုးနယ်ထဲကနိုင်ကန်ရာတန်တောကန်ကံကောကျွန်းစတဲ့ကျေးရွာရီအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနိုင်ကန်ကျေးရွာဟာစစ်တွေဓာတ်ကစနဲ့တမိုင်ကျော်ကြားမတော့တိုက်ရင်နဲ့မိုင်ဝက်လောက်သာကွာဝေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဖက်ကစစ်တပ်ကကင်းစခန်းတွေကိုမြေပြင်ထိုးဆက်ပြင်းလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့မှတိုက်ခိုက်နေပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းနိုင်ကန်ရွာအနီးကကင်းစခန်းကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါသေးတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဖက်ကလည်းအေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပုံနာကျုံနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပြီးစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာလည်းည9:00ကနေမနေ့6:00အထိမ ညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ကကင်းလှဲ့တာတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်စက်သေးမှပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့ကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့စကိုင်းတိုင်းကတာငါးအိုးဖက်ကနေထိုးဆက်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေလို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာငါးအိုးကနေရွှေကိုအထိဆက်တက်လာဖို့ကြိုးစားနေပြီးလက်ရှိမှာရွှေကိုမြို့အထက်ပိုင်းငါးလန်းစုံအနီးတော်လှန်ရွာပန်းတင်ရွာနဲ့ငါဘက်ကြီးရွာတို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။တိုက်ပွဲတွင်လူနေအိမ်တချို့လက်နက်ကြီးထိမှန်နာနဲ့လမ်းမပေါ်သွာလာနေတဲ့အရက်သားတွေထိခိုက်တာတွေလည်းရှိနေရလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်တိတ်ဆောင်ကြဖို့အသိပေးထားပြီးလုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်သွားလာကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ရေးမြို့နယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားဒဏ်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇွန်လ1ရက်၂ရက်နဲ့၃ရက်နေ့တွေမှာချောင်းခွရွာနဲ့ဇီးတော်ရွာဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းထမ်းပင်ကုန်းရွာနဲ့ကျွန်းလှကုန်းရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာနေအိမ်200နီးပါးမီးလောင်ပြကျခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းချောင်းခွရွာထိပ်တရားမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလ26ရက်နေ့ကလည်းကင်ကြီးရွာထဲပြန်ဝင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရာနေရာမှာတင်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်လေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်ကာလအတွင်းအုပ်ဖို့နယ်မှာစုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိသေဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ကြီးတွေ၊ drone တွေနဲ့စစ်တပ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း30နီးပါးကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလဲမေလ31ရက်နေ့ကစတင်ပြီး6ဦးရေစကြိုပခုတ်ကိုလမ်းပိုက်အနီးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အင်အား200ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာစင်မြင်နဲ့ငလုံးတင်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစီးနှင်းထားစဉ်တွင်နေအိမ်တွေကတံဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကို6ဘင်းက6စီးနဲ့ခိုးယူခဲ့ကြပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိစင်မြင်ရွာကကျေးရွာဖုံးကြီးကြောင့်ပါဝင်နေအိမ်အများပြားကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းပြန်ထွက်သွားပေမဲ့ဒေသခံတွေဟာရွာကိုမပြန်ရဲကြသေးပဲကျေးရွာ12ရွာကပြည်သူ1000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာလည်းစစ်ရောဂါတဲ့အမျိုးသားတဦးအပါအဝင်ပြည်သူ10ဦးခန့်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းကလူသားဒဏ်အဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်ပုတ်တလင်ပေါက်ကြိုက်ထုံနဲ့ကလေးတမူတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်မြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းရှိကွမ်းအုံရွာအုပ်ဖို့ရွာနဲ့ဖုံးကြီးလမ်းခွဲကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ112လေယာဉ်တို့နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်ဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုက်တာ3စီးဖြင့်3ကြိမ်112ဖြင့်၄ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတဦးသေဆုံးခဲ့က၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ12ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုဖျက်အားပြင်းပေါင်း900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်မနက်8နာရီခန့်ကလည်းတရဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့နယ်အရှိချမ်းကိုဘုံ8လုံး၄ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကျေးရွာတွေကိုလည်းဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းပိုင်းရှိအရှိခုံသာရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နေမြေငပြောတော်ကျေးရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုတောင်းမှာမူရဲ့စေဝါတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုမြို့နယ်ပကဖဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကိုတောင်းမြို့နယ်မှာမူရဲ့စေဝါတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပ ပကဖကဖန်းစီအေးအေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ညနေ4နာရီခန့်မှာပါချံမြေရိုးတလျှောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာမတင်ငါစရာလှေတစည်းကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအခုလိုဖန်းစီရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လှေပေါ်မှာ WY စာသားပါမူရစီဝါ964ပြားနဲ့အတူခမောက်ငယ်ဂျေးရွာကအသက်30အရွယ်ငီးရီဆိုသူနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်2ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဥပရေနဲ့အငီးဆက်လက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ထို့အပြင်ကော့တောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်တာတွေနဲ့သုံးဆွဲတာတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပကဖကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကလူငယ်တွေရဲ့နာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးယုံတာမကတိုင်းသားအချင်းချင်းတွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပအုပ်အမျိုးသားကကွေးတက် PNDF တရီပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေယုံတာမကတိုင်းသားအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပအုပ်အမျိုးသားကကွေးတက် PNDF ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇိုလာစစ်တေနေကကြာရောက်တဲ့ပအိုအမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF လက်ရှိအမှတ် 1311 တပ်ရင်းကိုကရင်နီပြည်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့လေးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုအသိပေးလိုက်တာပါမြို့တော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားနဲ့အနာဂတ်ပဲ့ကန်ရှင်တွေဟာလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပအိုတိုင်းသားလူငယ်တွေအပါအဝင်တိုင်းသားလူငယ်များအနေနဲ့သမိုင်းကပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်ကိုပခုံးထမ်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲမှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကနေခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီးပါဝင်တွန်းလှန်ပေးကြဖို့ PNDF ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ပို့အုပ်မျိုးသားကကွဲတက် PNDF အမတ် 1311 တိုက်ရင်အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွန်းလှန်ရေး၄နှစ်တာကာလအတွင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီး
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: မျိုးတမျိုးဒီအရေးကိုမကြည့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးလွတ်မြောက်ရေးတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ပဒေပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဓာတ်တိုင်တွေအပိသက်ခြုံငိမ့်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားကကွေးတက် PNDF ကရဲဘော်တွေဟာတော်လှန်ရေး၄နှစ်တာကာလကနေဒီနေ့ထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှန်တယ်မြခြုံငိမ့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိရေးတရားမျှတမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်အခက်အခဲမျိုးစုံကြားကနေရဲရဲရင့်ရင့်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးနဲ့ပြည်ကြီးတခုမှာဓမြတိုက်လူရတူများဟာစစ်တပ်လျောက်ခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထီများဖြစ်နေတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တို့မှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဓားထောက်ရိုက်တဲ့လူရနေသူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတရားဝင်ကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဝင်ဆိုင်ပုတ်အနီးမှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ဆုံတွဲတတွဲကိုဓားထောက်ပြီးဆိုင်ကယ်လူရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရမှုကျိုးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မြို့မ2ရက်ကွယ်မှာနေထိုင်တဲ့မျိုးစင်ထွန်းနဲ့နိုင်စော်ဦးစုတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကမြို့မနှင့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်ဌာနတွေအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုကပ်ပြားထုတ်ပေးထားသူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းပြည်သူစစ်2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးတက်ဆိုင်ရာတပ်နယ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကလည်းပြည်ကြီးတကူမြို့နယ်61လမ်းနဲ့123လမ်းအနီးမှာဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုအောက်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ပြီးဆိုင်ကယ်လူရက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်20ရွယ်မျိုးတန်ဇော်ခေါ်တိဟဇော်ခေါ်ဒီတိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲခန့်ကချက်မြတ်သားစီမြို့နယ်49လမ်းနဲ့116လမ်းတောင်ရှိပကံဘီယာဆိုင်မှာတောက်စားနေစဉ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်ရလူရဲမှုမှာအတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရေကြည်ကြီးရွာကဆိုင်းစူးစူးမောင်ဆိုင်းသူရထွန်းခေါ်ဟုတ်ပါနဲ့ ကလားကြီးချန်ကျေးရွာကအောင်သူရကျော်ခေါ်ဖိုးချစ်တို့ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအုပ်စုဖွဲ့လူရဲမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ၄ဦးစလုံးဟာလည်းရက်ွက်လုံးချုံရဲ့အကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ကသတင်းပေးဖို့မွေးမြူထားတဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကသိရှိရပါတယ်ရှင်။အလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုကိုအရေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ဆက်ပြီးအရေးယူသွားဖို့114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ္တမညီလာခံ ILC ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားရင်ခွင့်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုတ္တမနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနအလုတ္တမရေးရဦးစီးဌာနကဇွန်12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ္တမငီလာခန့် ILC မှာမြန်မာနိုင်ငံကအလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်အနီးကပ်ဆောင်ကြည့်အရေးယူမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတိပြုချမှတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အထူးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာတင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စီယုံခွင့်ကာကွယ်ဆိုင်ရာ convention အမှတ် 89 နဲ့အတမလုတ်အားပေးခိုင်းစင်မှုဆိုင်ရာ convention အမှတ် 29 တို့ကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်နေတာတွေကိုအတိအကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး9နှစ်တာကာလအတွင်းအရက်ဖက်လွတ်လပ်ခွင့်တွေပျက်စီးယိုယွန်းလာတာအလုတ္တမသမကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တာမတရားဖန်ဆီးညှဉ်းပန်းတာနဲ့ချိန်ချောက်တာတွေကိုလည်းအလွန်အမင်းစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းလဲကော်မတီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေကိုအတမစစ်မှုထမ်းဆုဆောင်ခြင်းအခြားအတမလို့အားပေးခိုင်းစေမှုပုံစံတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ကအတမလို့အားပေးခိုင်းစေမှုတွေဆက်လုပ်နေတာတွေအပေါ်လဲကော်မတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့လို့ထောက်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ILO စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအပေါ်ဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်အပြည့်စုံကိုအခုနဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲ ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံတင်ပြဖို့လဲကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီတင်ပြချက်တွေကိုတော့နိုမာလာအထဲမှာကျင်းပမဲ့358ကြိမ်မြောက် ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြဆွေးနွေးရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုညီလာခံအစီရင်ခံစာရဲ့တိချာကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားဖို့လဲဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလပီစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတယ်အားကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်ထန်စွာရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲထုတ်လွှင့်ခွင့်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အဓိကဝန်ကြီးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mindel စစ်တွေကုမ္ပဏီထဲပေးအပ်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Judge for Myanmar JFM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ Mindel ဟာနိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမြန်မာစီးပွားရေး Corporation MEC ကပူတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီးလွှမ်းမိုးချုပ်ခိုင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့် FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလူခွင့်ရေးကိုလုံးဝလှည့်လို့ရှုပြီးအကျင့်ပြတ်ချစားကသွေးဆွနေတဲ့စေအုပ်စုကိုအပေါ်ယံထုံးတုပ်ပြီးဖြူစင်တရားဖန်တီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ JFM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ Mindel ဟာစစ်တပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေအပြင်စေအုပ်စုရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာ Digital စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ရိုက်ကူညီအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေအုပ်စုအားနည်းပညာနဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ Mindel Company ကို American ကပို့ကုန်ကန့်သက်အရေးယူမှုချမှတ်ထားသလို Mikin Company MEC ကိုလည်း American UK EU ကနေဒါနဲ့ Australia နိုင်ငံတို့ကတိုက်ရိုက်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။FIFA ဟာယခင်ကလည်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမှာငွေကြေးတောက်ပံ့ခဲ့တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကရာဇဝတ်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ထောက်ခံထားတဲ့ Max မြန်မာပိုင်ရှင်ခရိုနီဇော်ဇော်ကိုလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ဖို့တဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချမှတ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။ဒါကြောင့် FIFA အနေဖြင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုခရိုနီတွေနဲ့စီးပွဲပူပေါင်းဆက်ဆံနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးကိုယ်တိုင်ထောက်ပြန်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဂရိကဝတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျကျလိုက်နာဖို့ JFM ကအလင်းနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုအနေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေးရင်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ဖို့စင်ကာပူကို JFM တောင်းဆိုတဲ့တင်ပြနောက်ဆုံးတင်ပြသွားပါမယ်။ အာနာသိန်းအကြံဖက်စီအုပ်စုအနေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ဆက်ဖက်ရပ်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကစင်ကာပူအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကိုဆက်လက်နဲ့တွေဆက်ဖက်ရပ်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar က2022ခုနှစ်မှာလူသိရှင်ကြားစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။စင်ကာပူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဌာနရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့67ရာခိုင်နှုန်းကလက်ရှိအချိန်မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်တာမရှိတော့တာတွေ့ရပေမဲ့စင်ကာပူအနေနဲ့အခုထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကထောက်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေပြီးနာမည်ဆိုးနဲ့ကြောကြားတဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒီနေ့ထိစင်ကာပူမှာမှတ်ပုံတင်ထားဆဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Dynasty Company အုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုပါဝင်နေတယ်လို့ Dynasty အုပ်စုကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကနေဆက်လက်နေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာကြားခံပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုတွေအတွက်ငွေပေးချေမှုတွေကိုလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာရှိနေတယ်လို့Justice for Myanmar ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့အထက်မှာ Myanmar Chemical and Machinery MCM Group နဲ့ပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့ Singapore အခြေစိုက်လက်အောက်ခံ company ဟာ MCM Pacific Pte. Limited ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ MCM Group ဟာအကြမ်းဖက်လေးတက်အတွက် MI2 နဲ့ MI17 ရဟယင်အစိတ်ပိုင်းတွေကြီးတက်တွေအတွက်တန်ချက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင် BTR3U တွေနဲ့ရေးတက်အတွက်မောင်းနှင်တွန်းအားပေးစနစ်တွေနဲ့တင်မော့ပက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတွေအပါအဝင်တင်မော့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့လို့ Justice for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် KT နဲ့ KYTAR Company ကလည်းအဲ့ဒီအထက်ပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လျှောက်ခံ Company KYTAR Trading Pte Limited ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်ဂန်ယူရန်စောင့်ကြည့်ရင်းရီရာစနစ်များ Telescope Watcher 100တွေဝယ်ယူရမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့လည်းထပ်ပြီးအတိပေးထားပါရယ်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်2029ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးနေရာကိုတာဝန်ယူရမယ်စင်ကာပူအနေနဲ့ပိုပြီးထျောက်တဲ့ချိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပြစ်သားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစီကိုလက်နက်တွေနဲ့စစ်ဖက်အရက်ဖက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေစီးဆင်းနေတာကိုတားဆီးသွားမယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောထားတဲ့ကတိကဝတ်ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစိုးပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီးဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာတိမ်းရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများအပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်အပျက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတိန်ချောင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအေရီမြစ်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဂျာတာပရီနီကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါတယ်မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဂျာတာပရီနီညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဘက်ချာရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘူရှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေးလာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်ဆောင်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်စစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေဆယ်နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာ သူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နကုတ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါလေ။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကဣသရေလလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခန်းတစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။ဆိုင်ဒါမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဇီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဇ်ဘောလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဘရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရီသူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါသည်ဒီစနားပြပွဲကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4,000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနားပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းကျမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒါအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါတမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမားရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြီးသူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီယံငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယံအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယံငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမ်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကယူနိုက်တက်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကလည်းရင်းနှံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံငါရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုတ်ဇီလဲကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါလေ။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကတည်းကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6,000 တန်ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညမ်းဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါရီဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကစွန့်နှီးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချိန်ချောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလားချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်တအရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်တဟာနေဆက်လုံးကြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပတမကရဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့၁၂ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘူရှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4,000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေလဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကျွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကြေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေ တိုးချက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရဲအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါတမရအနေနဲ့ဥရေအရာတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြီးသူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုးခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဂျာတာပရင်းနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရောဆန်သွားပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့သုံးနှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေကြတာပါ။ဂျာတာပရင်းနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနန်းတော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါလေ။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာတစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါလေ။အပြစ်ကရဲစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါလေ။လက်ဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါလေ။ဘီရိုမြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတယ်မဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတသန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်ပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးကြေညာ
2: ။နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။လွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နှက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီကာလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှက်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဘရိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတက်ကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွင့်ပွဲကနေညူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ရောက်ကတဲ့ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ကွင်းရတာဟာတကယ်ကိုရင်ကုန်စရာပါပဲဒီကဘာဗလားဟာအရင်ကဘာဗလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာဗလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်
3: FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းနှုန်းဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာပလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလေခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်

MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်သတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုန်ဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုန်စီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘဝကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
0: ်။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေရကုံစေးကျော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေရှေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
0: ်ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကာဥဝင်းခင်ဒေါ်တစင်များတို့ပြုပြင်မွမ်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွင်တင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျား၊ဆဲတော်မူဖျား၊အကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။ဒီဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လှစ်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလို့ပဲထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာကြမ်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လှစ်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်စစ်ရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဟာနေဆက်တဲ့ဘက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွယ်ထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဘင်ကားအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်ခေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးတင်ဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ
4: ် Put directly
3: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုအချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခမားတို့ရင်းတွေးရတာကတော့သူ့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစေမဲ့သူ့နှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသားလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ဟာအင်အားကြီးအနေကြီးတဲ့ဟာလစ်ကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအ
4: အနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယနိုင်ငံနေကြမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတိုင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနေငယ်မြသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးအမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးနာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YP သွေးစီညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေအရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်အောက်တင်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရင်းရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရေးလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းနဲ့အတွဲအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
5: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်ရဆပြီး MCDM ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အနာသိန်းချမ်းပတ်သမနာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုင်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အချမ်းပတ်သမနာကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရေတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးကျန်လုံခြုံသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန့်သွားကြတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ကျွန်တော်မလေးပြည်ခါကြလို့ချမ်းမြေဆိုတာကဈေးပေါ်နဲ့မြေမှာချန်ဆိုင်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ဒွင်းဒီအရသာကဖြစ်တော့မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်။အော်သူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုသူလူတော့ဝယ်လို့မရဘူး။တတ်မှတ်စီကူးနဲ့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်နေသူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ပယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့ပယ်ယူတဲ့တို့ကသူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အော်ရာတဲ့စီကိုလည်းချူတာပြီးတော့ရတဲ့တို့ကဒီနေ့ဒီနေ့ရေတွေကခင်ဗျားမရောက်ဘူးရေတွေနည်းနည်းလေးရောက်တယ်တချို့ချန်နယ်ဆိုရင်ရေတွေပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးတွေပေါ်သွားမယ်အပြီးတွေနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ချန်နယ်ရှိတယ
5: ်2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအချက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျန်းမာချန်ရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းချန်ပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
6: ်အကြီးရဆိုင်ဒီအခြေအနေကြီးအဓိကရေပေါ်ပေါ်လို့ရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကဘောနော်ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဒီဒူးကြီးပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ဝေကြီးကဆိုးဆိုးတာဝါအဲ့ဒီအရာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဲ့ဒီရေမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆယ်ဝါသာယူဝေတဲ့အချိန်စဉ်အချိန်မဟုတ်မှမပြေလို့ရေအဒူမအစီအရမကျွေးချနိုင်ပြီလေအလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆောဆောရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်80လောက်ရပြီလေ30ရကတော့ဆိုသူဆောဆောရမှာပေါ့နော
5: ်ဒွင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရီမန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်။တကယ်ဒွင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမောကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပါရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်
6: ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရငုံမှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနေတကြနဲ့ဒီအပီးတွေကိုပဲဒီသားကထွက်တဲ့အပီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အပီးကိုငါကရရောက်တဲ့အထိအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမင်းရှင်းမှာခါကြလို့အဲ့ဒီစီးတွေရလေကျွန်တော်တို့လက်မမမီတဲ့အနေထားမှာစီးတဲ့ခါကြလို့လေအဲ့ဒါလေတပြူသွားနေ
5: ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင
4: ်းမြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂရင်းပြည်နယ်မှဒူးရင်တောင်သူတို့ကပြောပါတယ
6: ်။ဒူးရင်ဆက်ရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲ။ဆေးလည်းဖျားရတယ်၊ရေလည်းပြရတယ်မို့လို့အစာလည်းကျွေးရတယ်။အစာကျွေးလည်းမနေ။အစာကျွေးလည်းဆေးလည်းဆေးကြီးတယ်မို့လား။စီလစီရအစာလေးစီကြီးဒီဘွေးဘေးအရင်ဆက်ဆဲအချက်ကလာပါလေမမနီးပြီရတော့အားမမရှိဘူးဘယ်စရာစရာမှတ်နေတော့တခါမှမလာပြီဘူးအဲ့ဒါရင်းပြီးရအဲ့ဒီ ရှင်များရရှိပါတယ်အစိုးရတွေအများကြီးကြိုးရ
5: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်တဲ့နိုင်ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရင်မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တည်တဲ့မြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည် ထိုးစစ်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နင့်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းရဲသားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတူလှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။လက်တွေ့စံသတ်မှုရေးစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကျို့ဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်လေလားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရွင်ခဲ့ကြောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ်ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: ုနိုင်ရောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်လို့မန်နီခရိုနီကယ်လာမီနီစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖာစလုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီတော့နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်လို့ကျင်းနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖာစလုစီယကိုက်ချန်တီခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလက်မွဲတီခန့်စဖိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တီခန့်အဟူကအောက်ထံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘာခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ပူခွန့်နော်ဒီနှုတ်နမစမရုပ်နှုတ်နစရပဋ္ဌာန်တို့လည်းနှုတ်နမစရပဋ္ဌာန်အဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖာစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပထန်လည်းလုံမပါဆရာပထန်လဖာနော်ခက်ပြင်းတိခံတော့ပမာစဖို့လည်းအတုတ်တိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တိခံဖော်ရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစီးနေလာနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြင်းချီခန့်လုံဝအားနာဆက်ပါစလုစီယလပါကိုက်ချံဝိဒာလစ်စတစပစံလူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလပါစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖိစမလပါထိုင်းနံဝိဒာလကမှာတနည်းရောဖေဒေမောဝိဒာလည်းပမာယုတ်စမတနည်းရောအကြောင်းပါဆက်ထွေလတနူတပန်လပါအားနာဆက်ပါစိုင်ချံဝိဒာလက်ထိခန့်ခလုံးနော်လို့ပါလက်ပဒံယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးပါလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒံထုဆင်တော့ပါမို့ဒီတရိုက်တာမို့ဒီနော်ဒီခန့် first ဒုစရာခုတ်တာလပါနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်လို့စဒုစရာခုတ်ကြတဲ့ခေါင်းရှားခိုက်ထိုင်းလန်စရပါလေထုတ်ပါလပါနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းဒူအပလာလပါစူဖောင်းဒုခရလပါအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစရာဖကဆန်လူနိပါရဲ့ခုတ်ကြလပါနော်လို့စထုတ်ဝိနိုင်ရဖတီခန့်ဝတ်တော်အားတာဆက်ရစူစားစူဖောင်းအပလပါတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလရှာခုဖုနော်အာနာစနော့မတုဝိဒါလေတုတ်လေအသိဉ္ယုဆောင်းမတ်တုနော်ကောစူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပလရလခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုံနေလေအဒေါင်းနော်အခါဝါစုခန့်တောင်းစီစရှောင်းကမိုင်လာအဖုလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထားဝတ်တော်ဖော်နော်စဒုစရာကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟုတော်မာနီယိုပြစပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းနန်းထစူစာစူဖောင်းအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KN UK PP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖုလဖာစပွန်ထားဝတ်တော်လဖာဖော်နော်ကိုစဒုစရာလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူပေါတဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်ယူဒဲဘာလဘဖနိထန်ကလပါကာဝိဒါတုဆန်ချန်ယုအခေါင်အာလပါလက်စုကောယုဒဲတုလပါမာဒဆယာဝိဒါနော်နောစတိုဆီယလပါဥထန်ဒူချန်ဝိဒါတုဘုစတိုဆီယအတုဘတ်စပုံထဝိဒါဒဲစတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထွန်ထော့တထွန်ထော့သစောင်းမော်လပါတုကာချန်ဝိဒါနောကောစံဒူတမ်မရေစခုနမဆရယ်လပါရှာခွင့်ရလပါစတောင်းလူစကောဘကုတ်တလပါတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလပါဘာဖီလန်နန်တယုလဲအမဆရယ်လပါစကိတံဝဒနပဒပါနောဒီခတ်ဘာစလို့စီယဥထံလူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကတိုက်ထံဆရယ်လပါယောဖထောင်းမှုစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုက်ခြံယုစတူတောလပါယစီလူဝိတာနောလို့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘောဘာမယတုစမာတုဘတ်ဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယအန်ဒူတမလက်စတဲ့စခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခါစကကောင်လဖာတို့ကဲချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပိစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစားလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုကြောင်ဖောင်းလပါတုပဒပါဟဲအချံဝိဒါနော်လို့ဒီခါပါစတုစရာအခုတ်ကြလပါပစံလူတမကကောင်ဆက်ရောလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနပါကြောင်ဖူစေဖူလပါတမနပါစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လပါအထူရစစ် Najai bale awi ti thu su tha thole ya phono lo. Ta le atin yu de sdo si ya sa song saman athon no. Sapong chan yo kane ba kane. Uni ba u sakhan pha de kagaw widan no thia tha widan no ga. Widan phu li le phas ko ba ko te sta lo wan ka san. Ka ba apu thau tha widan mu phala pha to. Sapong chan gai si chan widan yo to. Phuse phu li phas ko ba ko te no de ba na se ya le saka sa gai no lo.ဆိုင်ရလဖာရဖအခုကြာရမဝိဒါလဲတုံးလဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလဘာမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒါအောင်ငွေဘာနစတတလဖာစစ်ဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လမွတိခန့်ပစဒုတ်ဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရုပ်ဘာအားကားလေဆန်လူတာမလေဖူစိကူလဖာဒေတဘန်လဖာထော်လေးရာကပရပါထိုင်လန်ဆောင်းမော်ဝိဒါလဲမစကိုဘာကိုတီရန်ဘာလကကူကန်နာလဖာဘာလခွေနန်ယူတနူလဖာယောနောကလူဝိဒါလဲကဘာကုဆခုဒမအကေဒူနောနောစဒုဖောင်းချန်လေးတာထဲအနူယောမဒါခွေယောလို့ဘုကခမဲလက်ဖေခဲဖစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမနုစတနလဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်ဘေ
2: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
1: ယ်။ခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လိုနေစဉ်ဖက်ရှုနေရတဲ့သတင်းတွေတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်လာရောက်တဲ့သတင်းတနမန်တွေနဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့တနမန်တချို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဒရုန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆီယနာတိန်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်စတဲ့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းကောင်းစဉ်တွေမှာနေရာယူထားလေးရှိပါတယ်။ဒီသတင်းတွေအပြင်လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းတွေဒိုင်းဒါလက်နက်ကင်တက်ဒါမှမဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်သတင်းတွေထဲတွေ့ကြရသလိုတခါတရံမှာစစ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကျေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ပြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်။စစ်မှုရန်အဖြစ်လန်ခီးမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေငွေသိန်း10ခန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့နေရာအများစုကိုစီးရေးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေရာယူထားလေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းမန်းဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ဖို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေထဲများများစွာစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။ အရမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်ဆောင်ဆောင်မဖော်ပြနိုင်သေးတယ်လို့အခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှတာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကတင်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အရမစုဆောင်ခံရတယ်လဲလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်သွားလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖတ်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေ့နဲ့တနေ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာစီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကကောက်ခံတဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းချရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေပေါ်ပြပါရှိတာနေပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်နေကြသလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေသလဲလုပ်တင်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြားခွင့်မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘလောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းနဲ့ပါဝင်လာပေမဲ့လို့ပြည်စုံစွာပေါ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမဖော်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစီရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ပွေကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်ပြည်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနေပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရံများတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီနဲ့လွှဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဖက်ရှုကြားသိရခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများပြားမှာရွှေတူဖော်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလူနေကျေးရွာတစ်တောတွေပျက်စီးနေတယ်လို့မြေချောင်းတွေလည်းတိမ်ကောတာအစိတ်အင့်နာတွေဖြစ်ပွားနေတာလူမှုကွန်ရက်မှာတစုံတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေးသားမှုဓာတ်ပုံတွေအရာသိရပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ပေါ်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဘာဝပုံချင်းပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူဖော်မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတပုတ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူဖော်ခွင်းကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPP အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကမြေရှားတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါပြည်ကမြေရှားနဲ့တတုတူဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေမှာတွေ့ရလေးရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရစ်စေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ပြမှုတည်ယူပြီးတော့အိမ်နေချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကတနယ်ကတနယ်တည်ယူပြီးတော့အိမ်နေချင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ကာတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသတင်းတွေထဲတွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါ။အခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝတ်မှုကင်းတည်တာစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒ ီတက်ကဲမှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတက်ကဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲသံတမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အူမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာစီးရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဘရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ Hezbollah ထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါအစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါလေနောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူးမျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပြစ်ဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါလေနောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်မလာအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,900 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆွမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတစ်လျှောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့၊ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြပြေအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲ

0: အိမ်မှာအစူပါဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းရဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေတာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တက်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်စင်နာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။လေဘနွန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးအပြစ်ခတ်ရစေးကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဟော်လာကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့အစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်တို့ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအပြစ်ရစေးရေးဟာ Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကနေ Hezbollah တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစုခွာသွားဖို့ပုံမူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လိုက်ညင်မှုဟောက်မှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသပ်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဇုံတွေမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကပြေဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရက်စဲရဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီးမေလမှာအပြစ်ရက်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေအရဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ Hezbollah ဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့်ဘေးရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေဘုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာအီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ Hezbollah ဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကမတ်လမှာစတင်ထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့လုပ်တဲ့ဘလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှမစိုးလေဘနွန်အတွက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလဲပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။အခုလိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အာရှဈေးကွက်မှာယင်နာဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ယင်နာစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှာရှိနေပြီး100ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်ခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေကလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့မြာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်လိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တင်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမယ်ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အန္တရာယ်ကောင်တွေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ရမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြင့်ရဲ့လားနှောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုံနေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသံပေးလိုက်ရင်အပြေးလာနှပန်ရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်းသူတပတ်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစည်းအဝေးစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်Old generals, new clothes. တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးရောလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပီပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိမတ်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငင်းချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထေဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရေပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အ မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ AP လရဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီးရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါ။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစစ်ရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2000စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-519 နဲ့6539-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်23/2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနှဲငယ်ပြန်လဲရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲအပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲတချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ၅နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကြိုးပမ်းတဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စစ်ရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်အနေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့ စနစ်တရပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့ယူဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်လာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လသုံးလကနေ6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်ပျက်တည်းရဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒကြမ်းမှခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ဘဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားသာကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေမြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေမြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိအပယ်ဖွင့်မလဲအခုရက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ Mitch McConnell ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှာဩစာရှိတဲ့အုတ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ဂေါနယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အရက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်းရဲ့အာဏာရလာဖို့ကိုပုံမလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံ့ဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကတသက်အဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတစ်ပါးသာမှရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခိုင်ပိုင်းနယ်အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကျသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာ၊မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်တာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်ဘာမတ်အက်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမဲ့အတည်ပြုထားတဲ့ကူညီငွေ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဒီလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ဘူဝါဒလုံထုံးလုံနီတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကဖိဖိစီစီမလုံဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ထရန့်အစိုးရတက်ကလေးကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများအပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး agency USA ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလုံဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ရုံအနေနဲ့လည်းမကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ရုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မတင်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ကိုပိုမိုအားစိုက်တင်ကြပါတယ်။ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာတန်တမန်ရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်သည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလစ်လူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရိပ်စာမိသင့်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်တည်င်းတပ်ပုံကဗျာဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကဗျာရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှေးလျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်သမျှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြိစုံပန်စီပြန်ခေါ်အစီအငေါမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏဒါတွေပန်းလှလှတွေအယောင်ဆူဆူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏဒါဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကင်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရည်တန်တွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတန်မှာအာလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလုတ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစုံမိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲသံမကြားခင် နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထက်နိုင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရီဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလို့ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြုတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မွန်းနှန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်းနှန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံးချုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိရှိပြီးတော့ရရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ွားတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်သည်မပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေးယုံတွေနောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမီရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမဆူဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်ဆူဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုတ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့

ီတော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိမ့်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတူလာ

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့သမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Spoke Person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထင်းအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ
1: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဒီနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မင်းမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတက်ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနှင်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအားလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရ

0: ဒီရာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စားမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်တကြံမတိုင်ခင်မှာသမ္မတရွေးချယ်တာလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမ္မတမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မာသမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမ္မတရုံးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လည်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုပ်ဆောင်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတီးတန့်သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရt.me ppimb official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppimb ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လုပ်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေရတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချီလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှိုင်အစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလို့စစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှိ
1: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗတိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်ထံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နှက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက် ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကြော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အရာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လဘရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးကြီးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လဘရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဇ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလဘနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လဘရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစဉ်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်ကလည်းသိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအစတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48တင်းနဲ့မှာတသိန်းတည်းကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရင်တိုမြို့မှာတော့ပနမားနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပြိုင်ပွဲတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
2: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချာကီတီယာဖာဟာဇာတာပရင်းနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရော်ဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပရင်းနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ဝမ်ဘိုက်ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံကွင်းရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမှားခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ကူလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါရီ။ဒီစနားပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါရီ။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနားပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နက်တွေလဲ ကင်မထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါရယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကြေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဓအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။သမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကာပူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီယာငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယာအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယာငွေတန်ဖိုး900,000ကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာចောင်းသားတွေအနေနဲ့တက်ကူဝန်းကျင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ចောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေးလာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5219 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဥမင်းစင်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်စိုးရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြဲရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြဲရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ကျမနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှာလည်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆိုရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်ဆိုရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ထရန့်ဆိုရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ကြမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန်ဒီစီကထရန့်နဲ့ပတ်သက်ရင်းနှီ Taiwan ကိုလည်းဝင်ဆန့်သူလူသိများတဲ့ American နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဇလင်းကြီးနထိုးကြီးနဲ့အောက်လန်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ကင်းဘုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရာရှမ်းကချင်အဆက်ကတိုက်ပွဲမှာသူရပွဲရစစ်ကော်မရှင်ဗိုလ်မှူးကြီးတအူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းတရားမဝင်ထုတ်ယူထားတဲ့ရွှေ16ပိတ်တာကျော်တပ်ဖွဲ့ကိုပြန်မအပ်တာနဲ့လွှဲပြောင်းပေးရမယ့်ဘန်နာရေးနဲ့ရွှေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်ရင်းတွေဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်MD1PDF ကရဲဘော်မုံတိုင်းနဲ့ရဲဘော်နိုင်ကြီးကိုဖမ်းဆီးရတာလို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှင်းလင်းတဲ့သတင်းမကွေးအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပြင်းထန်စွာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့သတင်းလောက်ကိုင်းမှာလူတက်မှုနဲ့မရိမှုကျူးလွန်သူ၄ဦးကို MNDAA ကတည်တံစီရင်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့စလင်းကြီးနထိုးကြီးနဲ့အောင်လန်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ကင်းဘုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရရှမ်းကချင်အဆက်ကတိုက်ပွဲမှာသူရပွဲရစစ်ကော်မရှင်ဗိုလ်မှူးကြီးတအူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းအောင်လန်မြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ကင်းဘုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နထိုးကြီးမြို့နယ်အရှိတောင်ချန်းကိုအင်အား150ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာလည်းမြင်းကျန်နထိုးကြီးကားလမ်းပေါ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်မှရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ရှိကန်နုံရွာစစ်စည်းရေးဂိတ်ကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားတအူထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလည်းရန်စီဝမ်ပေါင်းကော်မတီဝင်းကနေရင်းမပင်မြို့နယ်ဘက်ထွက်လာတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းမပင်ဘက်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကြောင်းတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တဲပင်ကန်ရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရင်းမပင်မြို့အကြားမှာမိုင်းအလုံးကြီးအမြောင်အများနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထက်ဘက်က58ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ Black Shadow PDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်းမပင်ခရိုင်နဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူအောင်လန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေးဌာနဝါကိုတော်မှာအင်အား10ဦးခန့်နဲ့ကင်းပုံဝင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတရက်ခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့က40မမဘုံသီးနှလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မြို့ပြမစ်ရှင်တွေကိုဇက်တိုက်လုံဆောင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဝေးဝေးနေကြဖို့တောင်းဆိုထားပါရင်ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့အနီးကလေးလန်းစုံတော်လန်ရွာပန်းတင်ရွာနဲ့ငါဘက်ကြီးကြေးရွာတွေမှာလည်းဇွန်လ17ရက်နေ့မှစတင်က KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကတော်လန်ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းကချင်အဆက်မဘိန်းမြို့နယ်ငါးဦးကြေးရွာကနေရွှေကူမြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား900ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလည်းခရိုင်ပူးပေါင်းတပ်တွေက တိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကြောင်းကိုဥဆောင်လာတဲ့သူရဘွဲရဗိုလ်မှူးကြီးဝနလိုင်ဟာပြင်းထန်စွာတန်ရရရှိခဲ့ပြီးတော့တပ်အင်အားအနည်းငယ်သာကျန်ရှိတော့တဲ့အထိနာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးဝနလိုင်ကိုစစ်ရဟရင်နဲ့အရေးပေါ်လာရောက်ကဲထုတ်သွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာနေပြီးတော့ကဒင်းတထောင်စစ်စည်းရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖားကက်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်

0: ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တင်းမရွာအနီးကိုလည်းဇွန်လ23ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတတအုပ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမြေပြင်ပျက်စီးမှုအရသာထိခိုက်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကမှမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတအုပ်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားကဲမြို့နယ်လုံကင်းရွာကတဲခိုကန်တစ်ခုရှိလမ်းဘေးမှာချထားတဲ့အမဲရောင်ကြွကြွအိတ်ကိုမူးယစ်ဆေးဆွဲနေသူအမျိုးသားတအုပ်ကကောက်ယူပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောင်းဦးလောင်းလုံးနဲ့ပခုတ်ကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကြေးရွာများကိုမီးရှို့လို့ရပ်ပြီးတော့ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တာအရတားတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာအင်အား200ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာစင်မြေငလုံးတင်နဲ့မှန်ချိုကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ခိုးယူသွားတဲ့အပြင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေသုံးပြီးတော့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်ကြေးရွာပေါင်း12ရွာကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့ပေါ်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကလည်းစစ်ပြေးရွာနဲ့ငင်းမော်ရွာတို့မှတက်ဆွဲထားပြီးတော့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူစားတောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကလည်းစိတ်ပင်အင်းကြေးရွာမှာစစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ထွက်ပြေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ2ဦးကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အထွန်းမှာလည်းတက်မတရားတစ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား300ကျော်နဲ့ရင်တန်းပါစစ်ကြောင်းဟာလမ်းတစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းသွားလာနေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။မြေချေမျိုးမှာတော့ရဲစခန်းသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာမြို့တွင်းကိုအင်အားတရာခန့်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးတော့ဒေသခံစစ်ချောင်းစေဦးခန့်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေစကြိုမျိုးအဝင်ဘတ်စုံချံအနီးမှာလည်းဈေးဝယ်လာတဲ့ရင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ချောင်းကတားဆီးပြီးတော့ရင်မောင်းတဲ့ခရီးသည်တွေကို
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်။ရိုင်းနှက်ကအတ္တမငွေကြီးတောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရားမဝင်ထုတ်ယူထားတဲ့ရွှေစက်ချောင်းပိတ်တာကျော်တက်ဖွဲ့ကိုပြန်မအပ်တာနဲ့လွှဲပြောင်းပေးရမယ့်ဘန်နာရေးနဲ့ရွှေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်ရင်းတွေဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့် MTY PDF ကရဲဘော်မုံတိုင်းနဲ့ရဲဘော်နိုင်ကြီးကိုဖမ်းဆီးရတာလို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် M2N PDF ရဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့စုဖွဲ့မှုတာဝန်ခံစေဦးစီးအဖွဲ့အကြီးအကဲတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ရဲဘော်မုံတိုင်းနဲ့စေဦးစီးအဖွဲ့ဝင်စစ်တောက်တာဝန်ခံတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ရဲဘော်နိုင်ကြီးတို့ကိုဖမ်းဆီးရတာဟာတရားမဝင်ထုတ်ယူထားတဲ့ရွှေစက်ချောင်းပိတ်တာကျော်တပ်ဖွဲ့ကိုပြန်မအပ်တာနဲ့လွှဲပြောင်းပေးရမယ့်ဘန်နာရေးနဲ့ရွှေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်ရင်းတွေဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောဆိုလိုက်တာပါ MD1 PDF ရဲ့တင်ပြချက်တွေအရစစ်စင်ရေးနဲ့စုဖွဲ့မှု

0: တောင်ဝန်ခံရဲဘော်မုံတိုင်းဟာတပ်ဖွဲ့တွေကကာမပိုင်အမျိုးသမီးတအူးနဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်ခဲ့တာကို2024ခုနှစ်တည်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲဘော်မုံတိုင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့လာတာနဲ့အတူတက်တွင်းစီးလုံးမှုပြက်ပြားလာတဲ့အတွက်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီးတော့ရဲဘော်မုံတိုင်းကိုအပြစ်ပေးအရေးယူခဲ့တာကစလို့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကို NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကရှင်းပြထားပါတယ်ဒီပြစ်မှုအတွက်ရဲဘော်မုံတိုင်းကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီကာလဟာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့စောင်ရွက်နေတဲ့စီးရေးကိစ္စတွေရှိနေတဲ့အတွက်အချုပ်ပြစ်ဒဏ်6လသာကြာခံစေခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချုပ်ပြစ်ဒဏ်ပေးထားချိန်မှာရဲဘော်မုံတိုင်းကိုစစ်စင်ရေးကိစ္စကလွဲလို့ကျန်လုပ်ငန်းတွေကနေအနားပေးထားပြီးတော့စစ်စင်ရေးကိစ္စတွေစောင်ရွက်ရမှာလေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲမှုနဲ့သာစောင်ရွက်ဖို့တတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ဒဏ်ချခြင်းနဲ့အတူ MDY PDF ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်မှာရဲဘော်မုံတိုင်းကိုစီရေးဌာနကြီးရဲ့ဌာနကြီးမှုရဲဘော်နိုင်ကြီးကိုဘန်နာရှာဖွေရေးဌာနရဲ့ဌာနကြီးမှုအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့တောင်းဝန်ပေးရခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ရဲဘော်မုံတိုင်းအနေနဲ့မဟာမိတ်နယ်မြေတစ်ခုမှာအချုပ်ပြည်ထောင်ကြားခံနေချိန်မှာပြည်ထောင်ကိုအပြေးအဝမခံယူဘဲပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှောင်လွှဲခဲ့တဲ့အပြင်အုတ်ချုပ်ကုကဲမှုရန်တရားတွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့အတွင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဇက်တိုက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အစီရင်ခံစာမှာရေးသားထားပါတယ်ဒါပြင်ရဲဘော်မုံတိုင်းဟာပြည်ထောင်ကြားခံနေရတဲ့ကာလတည်းမှာဘန်နာရှာဖွေရေးဌာနကြီးရဲ့ဌာနကြီးမှုရဲဘော်နိုင်ကြီးကိုတရားမဝင်ဆက်သွယ်ခိုင်းပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ပိုင်းဘန်နာငွေကြီးနဲ့ရွှေတွေထုတ်ယူတာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်2025ခုနှစ်မေလမှာတပ်ဖွဲ့တွင်စည်ရင်းစည်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာဘန်နာရှာဖွေရေးဌာနကြီးကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကရွှေလုပ်ငန်းကိုပဲဦးစားပေးစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့ရဲဘော်မုံတိုင်းနဲ့ရဲဘော်နိုင်ကြီးတို့ဟာတပ်ဖွဲ့ရဲ့စီမင်းစီကံနဲ့လုံထုံးလုံနီးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ပိုင်းရွှေ 16.6 ပိတ်တာကိုတရားမဝင်ထုတ်ယူသွားတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရှင်းပြထားပြီးအဲ့ဒီလိုထုတ်ယူခဲ့တာကိုလည်းဝန်ခံခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပြင်းထန်စွာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးအချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြင်းထန်စွာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရကြောင်းຫນွေဦးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအစည်းအရုံးကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထောင်ပိုင်ကြီးဝင်းနိုင်နဲ့ထောင်ပိုင်လေးအောင်မြင့်တန်းကြည်တို့ဦးဆောင်တဲ့ထောင်အနာပိုင်တွေဟာအကျဉ်းသားတွေရဲ့ခြုံဆောင်အဝတ်အစားအသုံးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်စားအစားအသောက်တွေကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့အကျဉ်းသားတွေကိုအောက်ခံအခင်းမပါဘဲနဲ့တမန်တလင်းပေါ်မှာသာအိတ်ဆက်နေထိုင်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တောက်သုံးရီကိုလည်းတရက်လုံးမှထမင်းစားပြီးချိန်တစ်ခွက်သာတောက်သုံးခွင့်ပေးထားတယ်လို့မကြာခဏပုံစံထိုင်ခိုင်းတာမင်းတို့ကိုရိုက်တက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်တာအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဖိနှိပ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား42ဦးကိုလည်းထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်နဲ့ပါဆယ်ပို့ခွင့်တွေပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အပြင်တိုက်ပိတ်ပြစ်ဒဏ်ပါချမှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား12ဦးဟာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံထားရပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာအကျဉ်းသား2ဦးရဲ့လူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီရှင်သန်နေထိုင်ပိုင်ခွင့်ကိုအဓမ္မဓမြတိုက်လူယူလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုနှိပ်စက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကအစအပြည့်အဝတောင်းဝန်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ຫນွေဦးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအစီအရုံးကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့အသိပေးထားတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွှေ့ခိုင်းထားတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပေးကြဖို့ကော့တောင်းခရိုင်အမှတ်1တရင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေအချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့အသိပေးထားတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွှေခိုင်းထားတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပေးကြဖို့ကော့တောင်းခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းကသတိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်တဲကပြည်ကြီးမြတ်နိုင်မြို့လေညာကျေးရွာရတနာဘုံလမ်းပိုင်းနဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နေမြီတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကြားနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်နေတာကြောင့်ကော့တောင်းခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်တာပါ။လက်ရှိမှာ တော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအချိန်မီထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လင်းညာပြည်ကြီးမှန်တိုင်းရတနာဘုံလမ်းပိုင်းနဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်နေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်တာနီးကပ်စွာတောင်းလာတာရှောင်ကျဉ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးဖို့တတိပေးထားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ချန်ပိုင်ရှင်များအနေနဲ့ရွှေ့ခိုင်းထားတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်မိဘပြည်သူများရဲ့အသက်ဘေးရန်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့သတိပေးတိုက်တွန်းချက်တွေကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လဲကော့တောင်းခရံအမှတ်တတရင်ကထပ်ပြီးတော့သတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြမအသက်သွေးကြောအေယာဝတီကိုကာကွယ်ဖို့မြစ်စုံစီမံကိန်းအလိုမရှိကြောင်းဒေသခံလူငယ်တွေဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကဒေသခံလူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့အရာဝတီမြစ်ထာဝရလွတ်လပ်စွာစီးစင်းနိုင်ရေးနဲ့မြစ်ဆောင်စီမံကိန်းအပီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတည်းရဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအရာဝတီမြစ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူငယ်တွေဟာမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်နဲ့အရာဝတီမြစ်ကျောင်းနေရာ3ခုမှာစတစ်ကာတွေနဲ့ဖောင်တွေကိုရေချမျောပြီးတော့ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးစတေကာရီပေါ်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအလိုမရှိအရာရီကိုကာကွယ်ကြပါစို့အရာရီရှင်တန်ဖို့မြစ်ဆုံကိုကာကွယ်စို့ပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ပါနဲ့မြစ်ဆုံသည်ရောင်းကုန်မဟုတ်အဆရှိတဲ့စာသားတွေကိုရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ကပြည်သူတွေရဲ့ခန့်ခတ်မှုကြောင့်ရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တမရအတုမင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းလာတဲ့အပေါ်ဒေသခံပြည်သူတွေကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကချင်အဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကလည်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအပြီးတန်ရက်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တန်တွဲမှာကြက်သိန်း300နီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့မူရစည်းဝါများရောင်းချသုံးဆွဲသူ3ဦးကိုအေအေဖန်းစီအရေးယူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာကြက်သိန်း300နီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့ Ice မူရစည်းဝါတွေနဲ့အတူသုံးဆွဲရောင်းချနေသူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အာရကတပ်တော် AA ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာတန်တွဲမြို့နယ်ရွှေကျောင်းပြင်ကြေးရွာနဲ့ငပလီမြို့မြားပြင်ရက်ွက်တို့မှာမူရစည်းဝါရောင်းချနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသတင်းပေးတဲ့အတွက်AA ရဲ့အာရခပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဝတ်စိုးမိုးရေးဌာနကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေကျောင်းပြင်ရွာမှာမူရစည်းဝါရောင်းချနေတဲ့ဥအောင်ကိုနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့၎င်းကနေတဆင့်တိုင်းဖြစ်သူဥပပိုလ်ကြီးခေါ်မောင်မောင်မြင့်ကိုလည်း3ကီလိုဂရမ်ကျော်ရှိတဲ့ Ice 28ထုံးနဲ့အတူထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြေပြင်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတယ်လို့လက်ကားရောင်းချနေသူကိုညင်ကြီးခေါ်စစ်သွေးညီကိုလည်းဆက်ဆက်ဖန်းစီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်းစီရမိထားတဲ့မူရစည်းဝါတွေဟာကာလာပေါက်စီကြက်သိန်း300နီးပါးတန်ဖိုးရှိပြီးတော့၎င်းတို့သုံးဦးစလုံးကိုမူရစည်းဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့စည်းဝါဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်19ကကြီး20ကကြီး21ကကြီးတို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတချို့မျိုးနယ်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအပြည့်အဝမလဲပတ်နိုင်သေးတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မူရစည်းဝါရောင်းချသူတွေရှိနေသေးတာကြောင့်ဆက်လက်စုံစမ်းပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ဖို့ရနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောက်ကင်မှာလူတက်မှုနဲ့မရိမှုကျူးလွန်သူ၄ဦးကို MNDAA ကတည်ထန်စီရင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကိုကန့်တက် MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့တုံချိန်ရက်ကွက်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအမျိုးသား၄ဦးကိုတည်ထန်ပေးစီရင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာပြစ်ထန်စီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တည်ထန်ပေးခံရသူ3ဦးဟာလူသက်မှုနဲ့မတိုင်းမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ3ဦးကိုလည်းထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းပြစ်ထန်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုကန့်တက် MNDAA ဟာ၎င်းတို့ထင်းကျုံနယ်မြေအတွင်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့တရားခံတွေကိုအခုလိုပဲလူဒုရှိမောက်မှာအမိန့်ချမှတ်တာနဲ့တည်တံစီရင်တာတွေကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေနဲ့နိုင်ငံအနှံ့တံပြန်ထိုးစစ်ဖော်ဆောင်လာနေတယ်လို့MDS ဆိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာအထမဆူဆောင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့အင်အားအများပြားနဲ့နိုင်ငံအနှံ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေဖော်ဆောင်လာနေတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလိလာရေးအဖွဲ့ MDS ဆိုင်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အကြံပေးစစ်တပ်ဟာပြည်သူစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်ထဲမှာစစ်မှုရန်တပ်သား6000ကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအရေးအတွက်ဟာဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်2020ပြည်နှစ်မှာစုဆောင်းရရှိတဲ့အင်အားထက်6ဆမြင့်တက်လာတာတွေ့ရတယ်လို့ MDN ဆိုင်ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့တပ်သားတွေစုဆောင်းရရှိမှုကိုစမ်းစစ်ခြင်းဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုတရားမဝင်အသက်သွင်းပြီးတော့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာစစ်မှုရန်အမှတ်စဉ်25ခုဖွင့်လှစ်ထားရမှာအပတ်စဉ်23ထိတင်းတန်းဆင်းပေးထားပြီးတော့တင်းတန်းစင်းစစ်မှုရန်တပ်သားတွေနဲ့နိုင်ငံအဝန်တမန်ထိုးစစ်တွေဖော်ဆောင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ဒီစီရေးဖော်ဆောင်လာမှုဟာစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်သူအချင်းချင်းထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်စေတဲ့စစ်နည်းပြူဟာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တယ်လို့ MTS ဆိုင်ကထောက်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရန်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ရဲ့လေးလာစောင့်ကြည့်မှုမှတ်တမ်းတွေအရလက်ရှိခြေလင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေရဲ့စစ်ထွက်အင်အား85ရာခိုင်နှုန်းဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန့်သေဆုံးစစ်တွေနီးအဲအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်း6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ရှင်းမြူနယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တွင်အလုတမအခွင့်ရင်းနဲ့လူအခွင့်ရင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုရေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်တဲ့တွင်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲလာကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချစတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲမှာတိုက်ရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ခန့်သေဆုံးစစ်တွေနီးအဲထိုးစစ်ရောက်ရှိလာရွှေကိုဖက်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မော်ဦးရစ်တက်စခန်းနီးတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းခမရ930တိုက်ရင်မှုဒုပုံမှုကြီးစုထွေအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်အရာရှိနဲ့စစ်သား20နီးပါးသေဆုံးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်တိုက်ရင်မှုဒုပုံမှုကြီးစုထွေအရာရှိ2ဦးနဲ့အခြားအဆင့်18ဦးခန့်ပါဝင်တဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအရခတ်တက်တော်ရဲ့တက်ကွင်းအတွင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒူပုံမူကြီးစိုးထွေးဟာစနိုက်ပါထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြံစစ်သားတွေဟာလည်းအေအေရိတ်ပိတ်ဆို့ချေမုံချင်းကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဖက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးစီဒမ်ဘူကြီးဇင်းယော်ကပြောပါရယ်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့တက်ရင်မှုစိုးထွေးဟာစစ်တကတူ DSA အပတ်စဉ်49ဆင်းဖြစ်ပြီးသူတို့အပတ်စဉ်ကအရာရှိတွေဟာကလောမှာစစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်မွမ်းမံတင်တန်းတက်ရောက်နေကြပေမဲ့သူကတော့ရခိုင်စစ်မြေနာကိုရောက်နေတာကြောင့်တင်တန်းတက်ခွင့်မရပဲကြန့်ရှိနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကရွှေမင်းကန်စစ်ကမ်းအထိလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အရခတက်တော်ဟာလက်ရှိမှာစစ်တွေမျိုးနဲ့လေးမိုင်ခန့်အကွာကနိုင်ကန်ကျေးရွာအနီးအထိထိုးဆက်ဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုရပိုင်တွင်စစ်တွေမျိုးနယ်ထဲကနိုင်ကန်၊ရာတန်၊တောကန်ကံကိုကျွန်းစားတဲ့ကျေးရွာရီအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနိုင်ကန်ကျေးရွာဟာစစ်တွေဓာတ်ကစားနဲ့တမိုင်ကျော်ကြားမတော့တိုက်ရင်နဲ့မိုင်ဝက်လောက်သာကွာဝေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။အေအေဖက်ကစစ်တပ်ကကင်းစခန်းတွေကိုမြေပြင်ထိုးဆက်ပြင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မှတိုက်ခိုက်နေပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းနိုင်ကန်ရွာအနီးကကင်းစခန်းကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါသေးတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဖက်ကလည်းအေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပုံနာကျုံနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပြီးစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာလည်းည9နာရီကနေမနေ့6နာရီထိ ညမထွေရအမိန်ထုတ်ပြန်ကကင်းလှဲ့တာတွေပုံမှုလုံးဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်စက်သေးမှပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့ကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့စကိုင်းတိုင်းကတာငါးအိုးဖက်ကနေထိုးဆက်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတွေဟာငါးအိုးကနေရွှေကိုအထိစက်တက်လာဖို့ကြိုးစားနေပြီးလက်ရှိမှာရွှေကိုမြို့အထက်ပိုင်းငါလန်းစုံအနီးတော်လှန်ရွာပန်းတင်ရွာနဲ့ငါဘက်ကြီးရွာတို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲတွင်လူနေအိမ်တချို့လက်နေကြီးထိမှန်နာနဲ့လမ်းမပေါ်သွားလာနေတဲ့အရက်သားတွေထိခိုက်တာတွေလည်းရှိနေရလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်တိတ်ဆောင်ကြဖို့အတိပေးထားပြီးလုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်သွားလာကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ6ဦးနဲ့အုပ်ဖို့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ရေးမြို့နယ်မှာပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇွန်လ1ရက်၂ရက်နဲ့၃ရက်နေ့တွေမှာချောင်းခွာရွာနဲ့ဇီးတောရွာဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းထမ်းပင်ကုန်းရွာနဲ့ကျွတ်လှကုန်းရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာနေအိမ်200နီးပါးမိလောင်ပြာကျခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းချောင်းခွာရွာထိပ်တရားမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလ26ရက်နေ့ကလည်းကင်ကြီးရွာထဲပြန်ဝင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရာနေရာမှာတင်နှစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်ကာလအတွင်းအုတ်ဖုံနယ်မှာစုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိသေဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့စစ်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း30နီးပါးကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလဲမေလ31ရက်နေ့ကစတင်ပြီး6ဦးရေစကြိုပခုတ်ကိုလမ်းပိုက်အနီးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အင်အား200ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာစင်မြင်နဲ့ငလုံးတင်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ထို့သောစီးနှင်းထားစဉ်တွင်နေအိမ်တွေကတံဖိုးရှိပျက်စီးတွေကို6ဘင်းက6စီးနဲ့ခိုးယူခဲ့ကြပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိစင်မြင်ရွာကကျေးရွာဖုံးကြီးကြောင့်ပါဝင်နေအိမ်အများပြားကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းပြန်ထွက်သွားပေမဲ့ဒေသခံတွေဟာရွာကိုမပြန်ရဲကြသေးပဲကျေးရွာ12ရွာကပြည်သူ1000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြုံနယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာလည်းစစ်ရောဂါတဲ့အမျိုးသားတအူအပါဝင်ပြည်သူ10ဦးခန့်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မင်းတက်ပုတ်တလင်ပေါ့ကြိုက်ထုံနဲ့ကလေးတမူတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်မြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းရှိကွမ်းအုံရွာအုတ်ဖိုရွာနဲ့ဖုံးကြီးလမ်းခွဲကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ Y12 လေယာဉ်တို့နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်ဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုက်တာ3စီးဖြင့်3ကြိမ်Y12 ဖြင့်၄ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတအူတေဆုံးခဲ့က၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ12ရက်မနေ့6နာရီခန့်မှာမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုဖျက်အားပြင်းပေါင်း900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်မနေ့8နာရီခန့်ကလည်းတရဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်မင်းတပ်မြို့နယ်အရှိချမ်းကိုဘုံရှစ်လုံး၄ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကျေးရွာတွေကိုလည်းဇွန်လ12ရက်နေ့မနေ့10နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းပိုင်းရှိအရှိခုံသာရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေငပြောတော်ကျေးရွာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလင်းနဲ့ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုတောင်းမှမူရဲ့စေဝါတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား၃ဦးကိုမြို့နယ်ပကဖဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ဒ တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်မြို့နယ်မှာမူရဲစေဝါတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသား၃ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဖန်းစီအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ညနေ4နာရီခန့်မှာပါချံမြေရိုးတလျှောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာမတင်ငါစရာလှေတစည်းကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအခုလိုဖန်းစီရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လှေပေါ်မှာ WY စာသားပါမူရဲစေဝါ964ပြားနဲ့အတူခမောက်ငယ်ဂျေးရွာကအသက်30အရွယ်ငီးရီဆိုသူနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်2ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဥပဒေနဲ့အငင်ဆက်လက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ထို့အပြင်ကော့တောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်တာတွေနဲ့သုံးဆွဲတာတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပကဖကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးယုံတာမကတိုင်းသားအချင်းချင်းတွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပအုပ်အမျိုးသားကကွေတက် PNDF တရီပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူငယ်တွေရဲ့အနာကတ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေယုံတာမကတိုင်းသားအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးကျုံပြုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပအုပ်အမျိုးသားကကွေတက် PNDF ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇိုလာစစ်တေအနေကကြာရောက်တဲ့ပအိုအမျိုးသားကာကွယ်တပ် PNDF လက်ရှိအမှတ် 1311 တပ်ရင်းကိုကရင်နီပြည်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့၄နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုအသိပေးလိုက်တာပါမြို့တော်လှန်ရေးရဲ့အတ္တိကမောင်းနှင်အားနဲ့အနာဂတ်ပြည်ကံရှင်တွေဟာလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပအိုတိုင်းသားလူငယ်တွေအပါအဝင်တိုင်းသားလူငယ်များအနေနဲ့သမိုင်းကပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်ကိုပခုံးထမ်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲမှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကနေခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီးပါဝင်တွန်းလှန်ပေးကြဖို့ PNDF ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ပို့အုပ်မျိုးသားကကွဲတက် PNDF အမတ် 1311 တိုက်ရင်အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွန်းလှန်ရေး၄နှစ်တာကာလအတွင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအရေးကိုမကြည့်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးလွတ်မြောက်ရေးတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်မှန်းပြီးတွန်းလှန်ရေးအင်အားစုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဓာတ်တိုင်တွေအပိသက်ခြုံငိမ့်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားကကွေတက် PNDF ကရဲဘော်တွေဟာတော်လှန်ရေး၄နှစ်တာကာလကနေဒီနေ့ထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှခြုံငိမ့်ရင်းပြည်သူလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိရင်းတရားမျှတမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်အခက်အခဲမျိုးစုံကြားကနေရဲရဲရင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးနဲ့ပြည်ကြီးတခုမှာဓမြတိုက်လူရဲတူများဟာစစ်တပ်လျောက်ခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထီများဖြစ်နေတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တို့မှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဓားထောက်ရိုက်တဲ့လူရဲနေသူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတရားဝင်ကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဝင်ဆိုင်ပုတ်အနီးမှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ဆုံတွဲတတွဲကိုဓားထောက်ပြီးဆိုင်ကယ်လူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မြို့မနှစ်ရက်ကွယ်မှာနေထိုင်တဲ့မျိုးစင်ထွန်းနဲ့နိုင်စော်ဦးစုသူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကမြို့မနှစ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဌာနတွေအဖြစ်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုကပ်ပြားထုတ်ပေးထားသူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းပြည်သူ့စစ်2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးတက်ဆိုင်ရာတပ်နယ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကလည်းပြည်ကြီးတကူမြို့နယ်61လမ်းနဲ့123လမ်းအနီးမှာစိုင်းကဲမောင်းနှင်လာတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုအောက်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ပြီးစိုင်းကဲလူရဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်20ရွယ်မျိုးတန်ဇော်ခေါ်တိဟဇော်ခေါ်ဒီတိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲခန့်ကချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်49လမ်းနဲ့116လမ်းတောင်ရှိပကံဘီယာဆိုင်မှာတောက်စားနေစဉ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဆိုပါရဲ၎င်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရလူရဲမှုမှာအတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရေကြည်ကျေးရွာကဆိုင်းစူးစူးမောင်ဆိုင်းတူရထွန်းခေါ်ဟုတ်ပါနဲ့ကလားကြီးချံကျေးရွာကအောင်တူရကျော်ခေါ်ဖူးချစ်တို့ကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါရဲအခုလိုအုပ်စုဖွဲ့လူရဲမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူလေဦးစလုံးဟာလည်းရက်ွက်လုံးချုံရဲ့အကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ကသတင်းပေးဖို့မွေးမြူထားတဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ အလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုကိုအေးအေးယူဖို့ ILC ညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ဆက်ပြီးအေးအေးယူသွားဖို့114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ္တမညီလာခံ ILC ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားရင်ခွင့်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုတ္တမနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနအလုတ္တမရေးရာဦးစီးဌာနကဇွန်12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။114ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုတ္တမငီလာခန့် ILC မှာမြန်မာနိုင်ငံကအလုတ္တမအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်အရေးယူမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတိပြုချမှတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အထူးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာတင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စီယုံခွင့်ကာကွယ်ဆိုင်ရာ Convention အမှတ် 89 နဲ့အတမလုတ်အားပေးခိုင်းစင်မှုဆိုင်ရာ Convention အမှတ် 29 တို့ကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်နေတာတွေကိုအတိအကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး9နှစ်တာကာလအတွင်းအရက်ဖက်လွတ်လပ်ခွင့်တွေပျက်စီးယိုယွင်းလာတာအလုတ္တမသမကဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တာမတရားဖန်ဆီးနှင်းပန်းတာနဲ့ချိန်ချောက်တာတွေကိုလည်းအလွန်အမင်းဆိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းလဲကော်မတီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေကိုအတမစစ်မှုထမ်းဆုဆောင်ခြင်းအခြားအတမလုံအားပေးခိုင်းစင်မှုပုံစံတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ကအတမလုံအားပေးခိုင်းစင်မှုတွေဆက်လုပ်နေတာတွေအပေါ်လဲကော်မတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ILO စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအပေါ်ဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတော့အချက်လက်အပြည့်စုံကိုအခုနဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲ ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံတင်ပြဖို့လဲကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတင်ပြချက်တွေကိုတော့နိုမာလာအထဲမှာကျင်းပမဲ့358ကြိမ်မြောက် ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြဆွေးနွေးရမယ်လို့လဲသိရပါတယ်။အခုကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ဤကုန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုညီလာခံအစီရင်ခံစာရဲ့တိချာကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားဖို့လဲဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲလာကပဖလားထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို JFM ပြင်ထန်စွာရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲထုတ်လွှင့်ခွင့်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အဓိကဝန်ကြီးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mindel စစ်သွေးကုမ္ပဏီထဲပေးအပ်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Judge for Myanmar JFM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ Mindel ဟာနိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမြန်မာစီးပွားရေး Corporation MEC ကပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီးလွှမ်းမိုးချုပ်ခိုင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့် FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလူခွင့်ရေးကိုလုံးဝလှည့်လွှတ်ရှုပြီးအကျင့်ပြတ်ချစားကသွေးဆွနေတဲ့စေအုပ်စုကိုအပေါ်ယံထုံးတုပ်ပြီးဖြူစင်တရားဖန်တီးပေးလိုက
3: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်။ဖြစ်တယ်လို့ JFM ကထောက်ပြထားပါတယ်။မိုက်တဲလ်ဟာစစ်တပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေအပြင်စစ်အုပ်စုရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာ digital စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ရိုက်ကူညီအားပေးနေရလို့ဆိုပါတယ်စစ်အုပ်စုအားနည်းပညာနဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ Mindel Company ကိုအမေရိကန်ကပို့ကုန်ကန့်သက်အရေးယူမှုချမှတ်ထားသလို Mikin Company MEC ကိုလည်းအမေရိကန် UK EU ကနေဒါနဲ့ Australia နိုင်ငံတို့ကတိုက်ရိုက်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်FIFA ဟာယခင်ကလည်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမှာငွေကြေးတောက်ပံ့ခဲ့တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကရာဇဝတ်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ထောက်ခံထားတဲ့ Max မြန်မာပိုင်ရှင်ခရိုနီဇော်ဇော်ကိုလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချမှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့် FIFA အနေဖြင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုခရိုနီတွေနဲ့စီးပွဲပူပေါင်းဆက်ဆံနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဂရိကဝတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျကျလိုက်နာဖို့ JFM ကအလေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ ဆက်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေယာဉ်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ဖို့စင်ကာပူကို JFM တောင်းဆိုတဲ့တင်ပြနောက်ဆုံးတင်ပြသွားပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်စီအုပ်စုအနေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေယာဉ်စီရရှိနေတာတွေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့ပေးဖို့ Justice for Myanmar ကစင်ကာပူအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကိုဆက်လက်နဲ့တွေဆက်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီ33ခုကို Justice for Myanmar က2022ခုနှစ်မှာလူသိရှင်ကြားစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်စင်ကာပူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဌာနရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့61ရာခိုင်နှုန်းကလက်ရှိအချိန်မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်တာမရှိတော့တာတွေ့ရပေမဲ့စင်ကာပူအနေနဲ့အခုထက်ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကထောက်ပြထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တက်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေပြီးနာမည်ဆိုးနဲ့ကြောကြတဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်အချို့ဟာသူတို့ရဲ့ company တွေကိုဒီနေ့ထိစင်ကာပူမှာမှတ်ပုံတင်ထားဆဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Dynasty Company အုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံ company တစ်ခုပါဝင်နေတယ်လို့ Dynasty အုပ်စုကအကြံဖတ်စစ်တက်အတွက် Belarus နိုင်ငံကနေဆက်လက်နေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာကြားခံပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်နေဝယ်ယူမှုတွေအတွက်ငွေပေးချေမှုတွေကိုလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာရှိနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့အထက်မှာ Myanmar Chemical and Machinery MCM Group လည်းပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လက်အောက်ခံ company ဟာ MCM Pacific Pte. Limited ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ MCM Group ဟာအကြံဖက်လေးတက်အတွက် MI2 နဲ့ MI17 ရဟယင်အစိတ်ပိုင်းတွေကြီးတက်တွေအတွက်တန်ချက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင် BTR3U တွေနဲ့ရေးတက်အတွက်မောင်းနှင်တွန်းအားပေးစနစ်တွေနဲ့တင်မော့ပက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတွေအပါအဝင်တင်မော့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့လို့ Justice for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင် KT နဲ့KYTAR Company ကလည်းအဲ့ဒီအထက်ပါဝင်နေပြီးသူတို့ရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လျှောက်ခံ Company KTAR Trading Pte Limited ကအကြံဖက်စစ်တက်အတွက်ဂန်ယူရန်စောင့်ကြည့်ရင်ရီရာစနစ်များ Dallas Court Watcher 100တွင်ဝယ်ယူရမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့လဲထပ်ပြီးအသိပေးထားပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကြံဖက်စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်2029ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးနေရာကိုတာဝန်ယူရမယ်စင်ကာပူအနေနဲ့ပိုပြီးထျောက်တဲ့ကျူပန်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပြစ်သားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစီကိုလက်နက်တွေနဲ့စစ်ဖက်အရက်ဖက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေစီးဆင်းနေတာကိုတားဆီးသွားမယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောထားတဲ့ကတိကဝတ်ကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတင်းချောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းချောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ကန်တွေတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5-6လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတင်းချောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲလှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတင်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမိလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းတဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေတ်အပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတင်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတင်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတင်းချောင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နစ်ဆန်မိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့ရဲကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

်နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

0: Pega, pega, pega, pega. Tu é desatti, sol, sol,
1: verdinho.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5219 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

الله.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Yep.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

I am now in awe.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: Matrix.
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဘူစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလန်တင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတ္တကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်ကြုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: မေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရာရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရူဖလော့ရက်စ်ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဆိုပါစစ်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂွာရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမနာထရန်ဆိုရဟာဂွာရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မှုရဲ့ဆေးဝါးမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာAmerican Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာတစီးရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗနွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်အလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောဘဲကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်ပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင် 4,000 ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တယ်လို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုံးတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစ စီရေးအရာပအဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ចောင်းသားတပ်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမားရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီယံငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယံအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယံငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာចောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ចောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ American
2: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်နေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာ American dollar 40 billion လောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံကန်8000လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမျိုးတွေကလည်းဒီခမန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့စ조사နေကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူးနယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ် မရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သက်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျွန်မတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲပြောဆိုပါတယ်။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရီ။ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါရီ။ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်

0: စီတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါ။ဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ 1.5 ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချရာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံခွင့်ရှိသူတွေကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ်းအမှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။တောင်ကိုရီးယားတော်လိုင်းအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သက်ဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖန်ဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကုံထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တိုက်ခတ်မှုအပြီးခီးသွွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့ သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမိတ်တွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းချောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရုကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ့်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ ியர் ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ ியர் လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါရယ်။သမရထရန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ ியர் လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံငါရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်ဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလဲကြားနဲ့အူမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်